teške godine, čaša utjehe. Od mora djetinstva čujem valove. Ne mogu ovu slomiti tugu, nikad sam pijen

0: 102,104 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

javaju sam, žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo

0: 82,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Samo pričaj, za to vrijeme ja te zbrajam, na komadiće te slamam.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Spavaju li oči nebeske?

0: 88 02 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 82,105
1: zarez 4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

8:09, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvene ustanovi Tesla Medical Berane u Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim i jutarnjim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. U Beranama sunčano vrijeme, trenutna temperatura iznosi 17, najviša dnevna 29 stepeni.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

Družimo se kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati i 36 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Dva prepoznatljiva glasa regionalne muzičke scene, Saša Matić i Adi Šoše, udružila su snage i publici predstavila novu duetsku pjesmu Daljine. Saradnja umjetnika različitih generacija donila je spoj njihovih različitih muzičkih senzibiliteta, a emocija koju pjesma nosi osvojila je već pri prvom slušanju. Za Adija Šošea ova saradnja ima posebno značenje jer je odrastao slušajući Matićeve pjesme. Kako je otkrio, duet je za njega ostvarenje želje da zapjeva sa umjetnikom čije je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Šoša je poručio da ga saradnja čini izuzetno ponosnim, a već sada priželjkuje da Daljine sa Matićem izvede uživo na nekom od narednih koncerata. Ni Saša Matić nije krio zadovoljstvo zbog nove saradnje, istako je da voli da radi sa mladim umjetnicima koji donose novu energiju, dok je Adi opisao kao izuzetnog izvođača sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika voli. Tanja premijerno pušta pjesmu Daljine.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Glasina Talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Družimo se kroz jutarnji program, 9 je sati 34 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Kliničko-bolnički centar dobio je juče vrijedan aparat cistoskop u vidu donacije kompanije Derbi u vlasništvu Izeta Rastodera. Evo što je sa konferencije za medije upriličene povodom ovog događaja zabilježila Tamara Babović.
2: Kompanija Derbi u vlasništvu biznismena Izeta Rastodera donirala je danas Kliničko-bolničkom centru Berane vrijedan aparat cistoskop. Na konferenciji za medije predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je kazao da je u pitanju treća donacija ove godine pomenute kompanije i da će u narednom periodu biti još vrijednih ulaganja.
3: Kompanija Derbi, ovo je već treća donacija ovdje ove godine. Prva je bila auto. Obezbijili su novo auto vrtiću, s obzirom da je to njima bilo neophodno i da je to bio zahtjev direktorice vrtiće, pa je onda bila donacija onim maturantima srednje škola, to je bilo negdje prije nekih 2 mjeseca i evo sad ova donacija, tako da ukupna vrijednost tih donacija je nekoliko desetina hiljada eura i to naravno nije mali novac i nije beznačajan. Već nasuprot tome, a očekuju nas još vrednije donacije u narednom periodu. I trudit ćemo se da veliki dio tih donacija i dođe do KBC-a. Mi ćemo naravno i u sektor prosvete i u sektor bezbjednosti imati donacije u narednom periodu. Ono što je najbitnije za jednu zajednicu, to je sigurno zdravstvena zaštita, tako da ćemo se potruditi.
2: Direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdalinić, zahvalio se na vrijednoj donaciji koja je od velikog značaja za naše građane.
4: Posebnu zahvalnost upućujem gospodinu Izetu Rastoderu, koji je prepoznao značaj unapređenja zdravstvene zaštite i svojim humanim gestom pokazao da društvena odgovornost i briga o ljudima nemaju granice. Također izražavam veliko priznanje i zahvalnost predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, čim je posredovanjem i zalaganjem ova značajna donacija realizovana. Njegova spremnost da podrži inicijative koje doprinose boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg stanovništva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema zajednici. Ovaj cistoskop za nas nije samo medicinski aparat. On znači savremeniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i, što je najvažnije, mogućnost da našim pacijentima pružimo bolju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu. Zato danas ne zahvaljujem samo na vrijednoj donaciji, već i na povjerenju, dobroti i spremnosti da se pomogne tamo gdje je pomoć najpotrebnija. U ime svih naših pacijenata i zaposlenih još jednom od srca zahvaljujem gospodinu Izetu Rastoderu i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu na ovom plemenitom gestu i značajnoj podršci. Neka ova donacija bude primjer da zajedničkim zalaganjem možemo stvarati bolje uslove za naše građane i unaprijediti zdravstveni sistem.
2: Načelnica urološkog odjeljenja u Kliničko-bolničkom centru Berane, doktorka Tanja Cimbaljević, pojasnila je o kakvom aparatu je riječ, kao i koliko će osavremeniti proces rada i olakšati dijagnostiku.
5: Danas smo dobili novi aparat, savremeniji cistoskop, koji najprije se naravno zahvaljujem donatoru gospodinu Rastoderu, gospodinu predsjedniku opštine, gospodinu Lutovcu i direktoru doktoru Magdaliniću. Aparat cistoskop je u stvari dijagnostički aparat, odnosno služi za dijagnostikovanje bolesti mokraćne bešike. Mi taj aparat imamo unazad sigurno 45 i više godina, još iz perioda doktora Batara Ičevića, kasnije doktora Dragana Labudovića, i naravno jako ja sam sve to nasledila, a nadam se i da će mladi lekari koji su već na specijalizaciji, dr. Stefan Dašić i dr. Lazar Adenović, da nastave da rade sa ovim aparatom. Tako da Htela bih i to da naglasim da je aparat koji smo imali svih ovih godina datira još iz nekih 60-ih godina, ali smo nastavili da radimo dijagnostičke procedure kada su u pitanju bolesti mokraćne bešike. Danas smo dobili najsavremeniji aparat, cistoskop sa svetlom koje više nije hladno svetlo koje smo koristili, nego LED svetlo, tako da će i vidljivost da bude mnogo bolja. Uvek se radujemo novim i savremenijim aparatima, tako da nadam se da će i pacijenti da budu još zadovoljniji.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Kadir.
1: Radio Berane.
2: Pregled štampa.
3: Pratite pregled štampe za petak, 14. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte. Analiza dana, najplaćeniji funkcionari su rukovodioci finansijskih institucija i državnih preduzeća. Guvernerkina plata koliko 13 minimalaca. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović prošle godine je primila platu i preko 8.000 eura, a za nju zaposleni sa minimalnom zaradom od 600 eura mora da radi godinu i mjesec. Primanja rukovodilaca u državnim preduzećima kreću se i do 5.000 eura. Iz VDT-a u Podgorici za dane saopštili da su naložili vještačenja i preduzeli druge hitne radnje u sklopu istrage o ubistvu Jovana Mrvaljevića u Nikšiću. Još utvrđuju je li ubica Kavčanin ili Škaljarac. U danu pročitajte Danijela Darmanović iz Građanske alijanse o najavljenoj deklaraciji nove srpske demokratije. Pomirenje ne smije biti proizvod jedne partije. Danas presuda u ponovljenom postupku u predmetu tunel. Advokati kritikuju Bjelopoljski viši sud. Sudije vidjele i ono čega nema u optužnici. U dnevnim novinama dan pročitajte, ako im Brisel ne izađe u susret, crnogorski prevoznici spremaju nove proteste, na jesen moguće nove blokade graničnih prelaza. Dok iz Montefarma tvrde da nema prekida u snabdijevanju, mnogi pacijenti uzalud obijaju pragove državnih apoteka, do pelena stižu samo najbrži. Vijesti vam za petak, 14. avgust, donose osnovno tužilaštvo formiralo predmet nakon policijske akcije na Marezi, šta se kuvalo na računarima. Veliki broj listova nepokretnosti iz bara ukazuje na moguće nezakonite upise prava svojine, sumnjivi upisi stranaca na zemlju i šume. Prema zakonu, strani državljani ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta preko 5.000 kvadrata, a mogu manjih parcela ako su na njima upisani stambeni objekti. Vijesti vam donose šta se dešavalo s nekretninama koje na račun građana dobilo 5 pripadnika obezbjeđenja tadašnjeg ministra i člana vladine komisije Predraga Boškovića. Poklonjene stanove brzo unovčili. Dvojica od 5 Boškovićevih tjelohranitelja, nakon što ih je država skućila, prodali nekretnine koje su dobili u bescjenje. Jedan od njih stan prodao za gotovo 8 puta veću cijenu, a drugi za 3,5 puta. Bošković tvrdi da on nije o tome odlučivao, već vlada u skladu s tada važećim procedurama. Vijesti vam donose, barsko naselje Utjeha, muku muči sa strujom, iz Cedisa poručuju, struja puca zbog divljih priključaka. Petnički parlament ni juče nije imao većinu potrebnu da bi zasjedao, piše se novi zahtjev za smjenu Agovića. Vijesti vam za petak, 14. avgust, donose na presađivanje organa čeka 107 pacijenata, među kojima i 5 djece. Donorsku karticu uzela 162 građanina. U pobjedi možete pročitati, dio medija u Srbiji vodi negativnu kampanju protiv Svetog Stefana, izdvojili navodno najskuplju plažu kao dokaz protiv turističkog brenda Crne Gore, predsjednik odbora za turizam Privredne komore Jasan Jovović, aman je simbol luksuza, mir i privatnost imaju cijenu svuda u svijetu. Luksuz ima svoju cijenu i svuda u svijetu postoje plaže, hoteli i restorani koji nisu namijenjeni svakom gostu. Ne možemo istovremeno govoriti da želimo visoko platežne turiste, kvalitetnu ponudu i veće prihode od turizma, a onda se čuditi kada ekskluzivna usluga ima ekskluzivnu cijenu. Gost koji bira Sveti Stefan Miločar ne plaća samo ležaljku i suncobran, već jedinstvenu lokaciju, mir, privatnost, ograničen broj posjetilaca i standard usluge koji moraju biti na najvišem nivou, ocjenjuje Jovović. U pobjedi pročitajte, Rastoder, planetarna laž je da je Osman Rastoder učestvovao u pokolju u selu Velika. Osman Rastoder je proglašen ratnim zločincem od strane Komisije za utvrđivanje zločina, koje je predsjedavao bogoslov i učitelj Jakša Brajović. Naglašavam, proglašen, a ne osuđen, i to nakon...
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing. Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite.
4: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: U fokusu.
2: Slušate Radio Berane. Dobar dan, poštovani slušaoci. Nedavno je u našem gradu održana promocija književnog stvaralaštva novinara i pjesnika Braha Adrovića. Tim povodom on je bio gost naše emisije U fokusu, koju danas repriziramo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi, koje je održano sinoć u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Adrović je autor više zbirki pjesama, romana, književnih zapisa, za što je dobio bezbroj nagrada i priznanja, među kojima se izdvaja najveće opštinsko priznanje, nagrada 21. jul, bio je višedecenijski profesionalni novinar u Pobjedi i televiziji između ostalog i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Zavidna biografija gospodina Adrovića preporučila ga je da danas bude naš gost i u to ime mu želimo dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Održano je sinoć vaše autorsko veče. Jesu li se slegli utisci?
3: Pa uglavnom slegli su se utisci i meni je, možda je neskromno reći, ali ja sam u potpunosti zadovoljan kako sa promotorima, magistricom Sehadom Baždarević i književnikom Safetom Hadrovićem Vrbičkim, moderatorkom Kristinom Babić, koja je izvanredno vodila program i kao gost pjesnikinja kazala jednu svoju pjesmu, kao i sa Natašom Milić, koja je veoma uspješno čitala moju poeziju, a beranska publika je, kao što ste imali priliku da vidite, izvanredno reagovala na moju poeziju, tako da mi ostaje jedino da se još jednom najiskrenije zahvalim organizatoru Centru za kulturu u Beranama i samoj direktorici Tamari Kenjić i predivnoj beranskoj publici. Svima od srca hvala, hvala Beranama.
2: Imali ste do sada bezbroj promocija u zemlji i inostranstvu, a u Beranama ovo je vaše praktično prvo predstavljanje koje je izazvalo zavidno interesovanje Beranaca. Šta možete reći o tome?
3: Pa mene je zaista beranska publika sinoć oduševila. Ovo je istina moje prvo autorsko večer u Beranama posle više od skoro jedne decenije, a promocija mojih antiratnih pjesama imao sam prethodno u Sjenici i Podgorici, a prvi tom moje poezije promovisao sam nedavno i na Cetinju. Što se tiče Berana, ovo je moje prvo samostalno autorsko veče poslije skoro jedne decenije, ali prije svega publika je to nagradila na pravi način.
2: U inostranstvu ste imali promocije?
3: Imao sam u proteklih nekoliko godina, imao sam svoje književne večeri u Frankfurtu, u Luksemburgu, tri puta sam gostovao u Luksemburgu, u Cirihu sam bio prošle godine, bio sam u Skadru i u Bugarskoj što se tiče inostranstva.
2: Što izaziva divljenje?
3: Pa svuda je lijepo, ali ipak u svom kraju je najbolje i tako da mi je ovo veče bilo posebno drago što je publika beranska bila zaista probrana beranska publika i što je sve sa pažnjom pratila kao da se radi o vrhunskom piscu.
2: Što vi to i jeste. Autor ste više zbirki pjesama.
3: Objavio sam, računajući izabrane pjesme i prvi tom moje poezije, 20 zbirki poezije, od kojih bih posebno izdvojio zbirke Biti živ, čiji je urednik i recenzent bio poznati književnik Ćamil Sijarić, i zbirku Juče na ulici, čiji je jedan od recenzenata bio poznati pjesnik i akademik iz našeg kraja Radanja Vešović. Posebno bih još pomenuo moje knjige Objava nezaborava, Ljudi, neljudi, Vrzino kolo, Rat u kući, Dobričine i da ne nabrajam dalje.
2: Je li imate podatak koliko ste pjesama do sada objavili?
3: Ne znam broj, ali svakako sama činjenica da u ovom prvom tomu je objavljena poezija iz 6 mojih zbirki, to je na oko 500 strana, to znači da sam ipak zavidan broj pjesama, ako se poezija može i kvalitet po broju mjeriti.
2: Koji motivi preovladavaju osim socijalnih u vašoj poeziji?
3: U moje poeziji preovladavaju razni motivi. Prije svega ja govorim o zavičaju, o životu, o onome što nam se dešava, što ja doživim, što se dešava u okruženju, u zavičaju, u gradu u kome živim, zatim u državi u kojoj živim i u okruženju. Znači, mene dotiče sve to. Je prije svega, kad je riječ o antiratnim pjesmama, čuli ste da najviše ima pjesama koje se dotiču ratova na prostorima do jučerašnje zajedničke domovine Jugoslavije, ali isto tako je mene bole i rane ostalog naroda, kao što su događaje u Ukrajini, arapsko proljeće, Palestina do Irana.
2: A najviše boli naš građanski rat.
3: Da, naš građanski, naravno, ostavio trajne negativne posljedice.
2: Oprobali ste se i u prozi?
3: Da, prije 10 godina objavio se jedan roman koji nisam mnogo promovisao, iako su se recenzenti profesor dr. Draško Došljak i dr. Dragoljub Jokić pohvalno izjasnili o njemu, iako sam se u toku svog dosadašnjeg života i rada uglavnom bavio poezijom, jer se ozbiljnije i opsežnije prozne križene forme jednostavno nisam imao dovoljno vremena. Pored romana Porijeklo grijeha, upravo ovih dana pripremam i jednu knjigu kratkih priča koju je na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje Istina sa skromnim iznosom sredstava podržalo Ministarstvo kulture i medija, tako da se nadam da će do kraja godine izaći iz štampe i ova knjiga.
2: Kao dugogodišnji novinar objavili ste knjigu reportaža i zapisa.
3: Upravo tako, više od 3 decenije bio sam profesionalni novinar prvo dnevnog lista Pobjede, a potom dopisnik televizije Crne Gore sa Zaberane, Andrijevicu, Plav i Rožaje. Honorarno sam sađivo i sa raznim novinama i revijama koje su izlazile u to vrijeme u do jučerašnjoj zajedničkoj nam domovini Jugoslavije, kao što su Zagrebačka arena, Vjesnik, Sloboda, Beranska sloboda, Omladinski pokret i druge. Smatrao sam da jedan broj reportaža, putopisa i zapisa imaju nešto trajniji značaj i da su zanimljive i za savremenog čitaoca, pa sam odabrao 20 najzanimljivih priča i putopisa iz Bugarske, Njemačke, Luksemburga, Pariza i prije 2 godine objavio u knjizi Priče iz 2 vijeka, reportaže i zapisi. U ovoj knjizi ima dosta tema iz Berana, Plava, Rožaja i Petice i drugih krajeva i vjerujem da kogod dođe do te knjige imaće nešto zanimljivo da pročita. Nevolja je što u Crnoj Gori ima malo knjižara, pa knjige praktično ne možete plasirati na taj način, već pretežno kada vam se neko lično obrati putem društvenih mreža.
2: Na promociji je posebna pažnja posvećena 2 najnovijih vaših knjiga, prvi tom poezije i antiratne pjesme. Šta za vas znače ta 2 izdanja?
3: Pa sama činjenica da jednom stvaraocu, pa kogod on bio, izlazi u jednom tomu, u jednoj knjizi 6 zbirki poezije i to iz njegove prve stvaralačke faze je samo za sebe važan događaj, pogotovo za mene. Smatrao sam na ime da zbog protoka vremena, kao i činjenice da neke od tih prvoobjavljenih knjiga ja imam samo po nekoliko primjeraka, te da se one više teško mogu naći, da bi bilo dobro da se one ponovo štampaju u jednoj knjizi i ona se sada može čitati kao jedno dijelo. Inače, u njoj su objavljene moje zbirke poezije Biti živ, Juče na ulici, 1000 dana ljubavi, Balkanske elegije, Rat u kući i Objava ne zaborava. Ovo izdanje je svojevrsan podsjetnik na sve one izdavače, urednike, recenzente koji su svi sa svoje strane dali svoj doprinos da te zbirke u vremenu kada nije bilo lako objaviti knjigu ugledaju svjetlo dana, pa je to i prilika da im se i na ovaj način zahvalim, kao i Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava koji je finansirao štampanje ovog toma, a vjerujem da će za godinu ili dvije finansirati i drugi tom moje poezije, tako da će biti lakše savremenom čitaocu i istraživačima da imaju svoj potpuniji uvid u ono što sam ja radio proteklih decenija jednog veoma burnog perioda. Kada su antiratne pjesme u pitanju, smatrao sam, a i sada

0: Koliko je danas poezija moćna da utiče na bilo koga, drugo je pitanje i ja bih o tome mogao dugo govoriti. No smatram da ako i jedan stih dotakne nečiju dušu, ako je dobro namjeran, uticat će makar na njegovo ponašanje i djelovanje u ratu i miru. A onima koji pate, takav glas služi kao ohrabrenje da izdrže, da znaju da neko misli na njih, da nisu sami, pa iako im možda ne možeš pomoći.
1: A koje su glavne teme i motivi o kojima govorite u ovim dvijema dijelima?
0: Pa u odgovoru na ovo vaše pitanje poslužio bi se na neki način, parafrazirao bi riječi Nobelovca Iva Andrića, koji otprilike kaže, citiram, da nam se ponekad izgleda da čovečanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vjekove priča samo sebi u milion varijanti uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila stalno istu priču, a ta priča kao da želi poput legendarne Šeherezade da zavara krvnike, da odloži neminovnost i tragičnost udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Kraj citata. Neskromno je sebe dovoditi u bilo kakvu vezu sa velikim svjetskim pisem, velikanom naše književnosti, ali meni se često čini da u svim dosad objavljenim knjigama pričam i ja na neki način stalno istu priču u hiljadama varijanti o sebi, onome što se dešava u nama i oko nas. Polazi naravno od svoje percepcije stvarnosti u kojoj živim, od zavičaja, od svoga grada u kome živim, države u kojoj živim, okruženje, Balkana prije svega i šire, i sve to u trenutku pisanja upoređujem sa stanjem i aktualnim događajima i kretanjima u svijetu, pri čemu nastojim i želim da pošaljem po neku univerzalnu poruku. Ili u najkraćem da se poslužim i riječima turskog Nobelovca Orhana Pamuka, pišem onome što svi vi znate, a ne znate da znate.
1: Kad ste napisali prvu pjesmu, šta možete reći o vašim književnim počecima?
0: Ja sam poezijom počeo aktivno da se bavim još od srednjoškolskih klupa u Nikšiću, gdje je postojala vrlo aktivna literarna sekcija. Zamislite, i u jednoj srednjoj tehničkoj školi gdje je radio jedan profesor književnosti Branislav Milatović, a ta sekcija okupljala mlade stvaraoce iz gimnazije, učiteljske škole koja je kasnije prerasla u pedagošku akademiju, kao i mlade stvaraoce iz grada. Kasnije smo formirali književni klub Vladimir Milušković, čiji sam ja bio prvi sekretar. Nekako u to vrijeme pokrenuta je jedna velika književna manifestacija jugoslovenskog karaktera, Nikšićki književni susreti, tako da sam imao čast da u konkurenciji mladih govorim svoju poeziju, a da u publici budu takva književna imena kao što su Mihajlo Lalić, Šedo Vuković, Vito Nikolić, Brana Petrović, Mak Dizdar i mnoga druga poznata imena. I pošto sam ja bio zadužen za mlade pise, iz Berana sam pozvao i bili su na toj književnoj večeri prisutni Mijo Mišović, nažalost sada pokojni, i Ratko Deletić. I bilo je dosta fino večer.
1: Gdje crpite inspiraciju?
0: Pa uglavnom sam odgovorio iz onoga što mi se događa i što se događalo, iz onoga što je u meni, u nama i oko nas, i sve začinjeno sa pomalo mašte i osjećanja, naravno prerađeno kroz strukture razuma i slobode, jer, kako reče jedan naš pisac, mašte i osjećanja mogu da nas često odvedu i na stramputicu, ako njima uzde ne drži razum. A do razuma se ne može doći bez gomilanja znanja, neprestanog rada i, naravno, potrebna je i sloboda da se istini pogleda u oči i jasno kaže ono što je potrebno kazati ili je bolje ćutati.
1: Primjetno je da u vašoj poeziji provladava

0: Berane, preovladava rijeka Lim i prelijepe su građanke. Šta možete reći tome?
1: Pa nešto sam ranije kazao, rat je najgroznija pojava koju su izmislili ljudi za uništavanje ljudskog roda. I ova moja knjiga je nastala kao jedan vid pjesničkog protesta protiv onoga što se dešavalo kod nas na prostorima sada već bivše Jugoslavije, šta se dešavalo tokom arapskog proljeća u Siriji i Libiji. A što se tiče ovih zavičajnih tema, naravno prije svega život, me zanima život u Beranama, u mom rodnom kraju Vrbici, Petnici i u Crnoj Gori prije svega, a naravno, kao što sam kazao, dotiču me, naravno, ljubav je kao osnovno univerzalno ljudsko osjećanje, potka i osnova cjelokupnog mog stvaranja. Naravno, ne radi se samo o ljubavi prema ženi, nego ljubavi prema zavičaju, istini, dobroti, prema Crnoj Gori, prema Jugoslaviji, onu koju smo nekada imali. To su uglavnom teme koje se dotiču čak tog ljubavnog osjećanja. Ima čak i u mojoj jednoj knjizi koja je kompletno posvećena ratu, zove se Rat u kući. I u toj knjizi ima zlatnih niti ljubavi. Ja mislim, ako te pjesma ne dotakne nečiju dušu, ona i nije prava pjesma.
0: A posebnu pažnju privlači vaša jedna knjiga, čitava jedna knjiga antiratne poezije. Koji su vam bili povodi da objavite te pjesme?
1: Pa upravo sam kazao, to su ti... ta dešavanja, ta neljudska satiranje ljudi svog ljudskog roda i pisac mora da digne na neki način svoj glas. Naravno, ne može on mnogo promijeniti, svjetski moćnici ne gledaju kako pati narod i oni šire ratove i zarad svojih interesa, ali kažem da ta ipak treba pisati poeziju. Ja sam u ovoj zbirci, u uvodu zbirke kazao, kad Rafalima svojih najdobronamernijih riječi nisam mogao zaustaviti ni jednu granatu, zbogom antiratna poezija, ali to ipak ne znači da ne treba pisati antiratnu poeziju, jer primjera radi, objavio se na društvenim mrežama dvije svoje pjesme antiratnog koje se odnose na ove ratove koji se sada događaju i one su prevedene na persijski i na arapski jezik, što znači, i dobio sam oni poruka preko društvenih mreža da se ipak poezija čita i da ona nekom znači neko ohrabrenje, da neko misli na njih.
0: Prepoznatljiva je vaša posebna emocija na rijeke izbjeglica prema Beranama u vrijeme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.
1: Pa mene zaista je bilo porazno kada sam vidio prvi talas izbjeglica koji sam vidio ovdje u Beranama i u Rožajama. Kada sam se pojavio sa svojom televizijskom ekipom, nisam mogao da vjerujem, da jednostavno čak ni ja nisam mogao da govorim, jer su mi i samo meni navirale suze, jer nisam mogao da shvatim da u onakoj domovini koju smo imali, u onakoj raju od zemlje, da smo doživjeli to kao ljudski rod. Pratio sam izbjeglice poslije iz Kosova, iz Bosne, tako da je, mislim, to je jedna zaista ružna pojava koja se ne može izbrisati iz sjećanja, i naravno i to se našlo u mojoj poeziji. I naravno, volio bi da nisam imao motiv da napišem jednu takvu pjesmu, ali imao sam, zaista, mislim, koje sam sinoć govorio, dosta je dobro publika prihvatila.
0: Da pređemo na ljepšu poeziju, pišete ljubavnu.
1: Pišem.
0: Osvrnite se na taj moment.
1: Pa kazao sam, ljubav je potka i osnova cjelokupnog književnog stvaralaštva, to je ljubav kao najuzvišenije ljudsko osjećanje, se proteže kroz skoro cjelokupnu moju poeziju, i to od prve objavljene knjige, naravno u ovim pjesmama objavljenu u prvom tomu moje poezije, gdje to je uglavnom period iz moje mladalački period, prevladavaju ta pjesme sa ljubavnom tematikom, ali kažem, čak i u pjesmama koje su posvećene uglavnom ratu, ima ti zlatni niti ljubavi koje se mogu naći. Jer ja mislim da ako te nešto ne dotakne, ako pjesma nema emociju, nema miso, nema dušu, onda nije ni pjesma, nego informacija.
0: Da li bismo mogli da čujemo jednu vašu ljubavnu i jednu antiratnu pjesmu?
1: Sad, ja sam rekao na jednom književnom večeri, moje su pjesme pametne, ali ja ih ne znam na pamet. Evo, trenutno se jedino znam ovu pjesmu koju sam davno recitovao. I traganja je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta. Zima u srcu, u Ivangradu zima, nigdje moje drage s proljećem u očima. Mene nikad niko volio nije, ljubav je ono što ubije. Dolazile su neke žene, ponešto srcem rekle, donosile bol i otekle. I traganje je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta.
0: Antiratnu da li možemo čuti?
1: Antiratnu jedino znam pjesmu posvećenu svom ocu, zove se Meta. U ratu je zaradio kuršum u desnu nogu, veliku ranu i malu invalidu. U ratu je bio meta, poslije rata nisu ga imali u vidu. Nije znao da traži ko što su drugi znali, kada je bio meta, bio je veliki, kad su se dijelila priznanja, mali. Bend ti rat i sve koji ga vode, ako se ne brani rod, dom i brat, ako ljubav nije prvo oličenje slobode, ako se sve sa pravdom ne izmjeri i sve sa istinom ne izjednači, ako umiru ljudi, a žive zvijeri, ako pošten čovjek nije i najjači.
0: Ja sad predlažem da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo, ali govorit ćemo o nekom drugom dijelu vašeg književnog stvaralaštva i života uopšte.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Gospodine Androviću, decenijama ste bili novinar. Šta možete reći o toj profesiji i esnafu uopšte?
2: Novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mom mišljenju, ne može se upoređivati, ali značaj novinarstva je ogromni. Esnaf je veoma važan i jednostavno ništa se ne može zamisliti bez zamisliti da ne postoji radio, da ne postoji televizija, da ne postoje društvene mreže, sve to sad informisanje. Ali moram da kažem da se ono nekada i sada mnogo razlikuje. Uslovi su, novinarstvo nekad i sad jednostavno, po mojom mišljenju, ne može se ni upoređivati. Uslovi rada, prije svega mislim na tehničke uslove, su bili daleko lošiji nego sada. Novinar u novinama imao je samo notes i olovku i eventualno fotoaparat, nije bilo interneta, sve informacije su morale lično da se sakupljaju, tekstovi, reportaže i zapisi, izvještaje i vijesti pisati bez mogućnosti da se oslonite na bilo šta. Mobilni telefon je sada bolji od elektronske kamere. Meni je kamera dolazila i to samo povremeno iz Podgorice i iz Bijelog Polja, a tekstove sam najčešće čitao u kolima bez mogućnosti da prepravke, a kasete sam slao kolima i autobusima da bi se prilozi mogli emitovati, izmontirati u studiju. Čini mi se da je novinarstvo ranije bilo malo humanije i ljudskije i, Boga mi, po onim ljudima koji su radili, i pismenije. Sada se najviše novinari svode na sakupljanje izjava, analitičkih tekstova je sve manje i reportaža također, pa i razgovora poput ovog vašeg je također malo, mislim, i uglavnom su orijentisani na političare, a manje ima razgovora o temama iz života, iz kulture, obrazovanja, zdravstva. Mislim da bi toga morali imati mnogo više.
1: Šta poručujete mladim pjesnicima, a šta novinarima?
2: Ja i za novinare i za pjesnike bih odgovorio skoro na isti način. Kako sam svojevremeno na slično pitanje odgovorio jednoj vašoj koleginici, poručio bi im: nemojte da pišete već ako morate, a kada morate, pišite onako kako morate. Kad to kažem, da novinarstvo je zaista jedna izvanredna profesija, ona ti pomaže da upoznaš život, ljude izbliza i da kontaktiraš sa ljudima iz raznih oblasti, ali je i stresna profesija i nije na adekvatan način, čak ni u naše vrijeme, u vrijeme socijalizma, nije bila na pravi način vrednovana u materijalnom pogledu, a sad čini mi se da je situacija još lošija.
1: U dva mandata ste bili potpredsjednik opštine. Ne mogu da vas ne pitam, Braho Adrović, političar, što o politici mislite? Mladi u politici, da li im preporučujete politiku ili da se kane?
2: Pa ne može se čovjek kaniti nečega što direktno utiče na živote ljudi. Politika je također jedna veoma teška profesija. Nije to baš kako se nama čini kad gledamo sa strane. Ja sam kao novinar mislio da sve znam što se dešava i u opštinama, u državi. Međutim, iznutra je pogled sasvim drugačiji. To je dosta teška profesija. Treba da izađete u susret hiljadama ljudi. Oni očekuju od vas, a vi niste, nemate mogućnosti da ispunite. Pa onda se ima i mnogi pritisaka, tako da da uopšte ne zavidim političar. Nije baš lako biti političar, mada danas se svodi politik praktično glavno zanimanje i oni prije svega političari, što je bila slabost i u ranije periodu kad sam ja bio, svodila se prije svega na zapošljavanje svojih rodbine. Ona dosta ima i gomilanje kapitala i tako da smo i mi ljudi kao na neki način tu profesiju devalvirali, ali mislim da je to veoma važna profesija i mladi treba da se uključe i da koliko mogu, koliko toliko da utiču na kreiranju svoje budućnosti i svoje sadašnjosti.
1: I za kraj još ovo pitanje kojim ćemo završiti današnju emisiju. Kažite mi, je li teže biti političar ili novinar i pjesnik?
2: Najteže je biti pjesnik. Iz moje političar, novinar i političar, i šta ste kazala?
1: Je li teže biti političar ili novinar i pjesnik? Šta vam je bilo teže u životu?
2: Pa ne znam, sve ima svoje. Mene je poezija otvarala mnoga vrata, a i također i novinarstvo, gdje nikada ne bi mogao stići. Jednostavno ne bi imao ni mogućnosti ni svojih sredstava da budem tamo gdje sam bio, zahvaljujući poeziji i novinarstvu i također i politika. Ali kažem, sve tri te profesije, meni je poezija jer se njom bavim iz ljubavi i onda... Pa također i novinarstvo mi je bilo ljubav, pa mi nije bilo teško, iako je to vrlo težak posao. A politika je isto tako težak posao, ali ipak je bolje vrednovan u materijalnom pogledu i zbog toga ljudi tamo idu teže. Inače, najbolje je raditi ono što najviše voliš i prema čemu gajiš ljubav, što je u ovom slučaju za mene bilo poezija, čitanje i novinarstvo. Ali novinarstvo ima mnogo rizika, mnogo stresa i neko je rekao da je to odlična profesija koju na vrijeme napustite. Tako da, a novinarstvo, to je moj život, praktično bio to što je i poezija.
1: Gospodin Adroviću, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćete vi i u buduće vrlo često biti naš gost sa povodom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Naš gost je bio književnik i novinar Braho Adrović, a povod je njegovo upravo održano autorsko veče u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Današnju emisiju realizovali su Vujica Jokić-Riči u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
5: Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u novu epizodu Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice stvaralaštva jednog od najvećih tihih posmatrača ljudske duše na našim prostorima, Meše Selimovića. Meša nije bio samo pisac, bio je hirurg ljudske psihe. Kroz svoje romane Derviši smrti i tvrđava, on je pretočio ličnu tragediju, gubitak brata koji je nepravedno strijeljan, u univerzalnu priču o pojedincu uhvaćenom u zamku sistema, dogme i sopstvenih strahova. Njegova mudrost proističe iz patnje, ali ne završava u očaju, već u dubokom razumijevanju čovjeka. Jedna od centralnih tema Mešine riznice jeste ljudska slabost i stalna potraga za sigurnošću. Selimović nas podsjeća da je život nepredvidiv i da je pokušaj da sve kontrolišemo uzaludan. Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. U Dervišu i smrti Ahmet Nuruddin gubi tlo pod nogama onog trenutka kada njegova dogma dođe u sukob sa surovom stvarnošću. Meša nas uči da je nesigurnost prirodno stanje čovjeka. Tek kada prihvatimo da ne znamo sve odgovore i da smo ranjivi, postajemo istinski ljudska bića. Mudrost nije u nepovredivosti, već u sposobnosti da preživimo sopstvene lomove.

Ipak Mešina riznica nije mračna. Usred surovosti svijeta on pronalazi jedino sidro koje čovjeku daje smisao, ljubav i bliskost sa drugim bićem. To najbolje vidimo kroz lik Ahmeta Nurudina, ali još više u romanu Tvrđava kroz lik Ahmeta Šaba i njegove Tijane. Bilo je to jednom davno u sretno vrijeme kojeg više nema, ali sjećanje na njega ostaje da nas grije u hladnim danima. Hiljadu nečijih sretnih časova bit će izbrisano ovom jednom minutom ružne stvarnosti, ali ta minuta ne može izbrisati ono što je bilo. Za Selimovića, ljubav je jedini most preko ponora samoće. Ona je jedini smislen odgovor na besmisao istorije i prolaznosti. Na kraju ovog putovanja kroz Mešinu riznicu, šta je glavna poruka koju možemo ponijeti u našu svakodnevicu? Selimović nas ne poziva da budemo heroji bez mane, već da budemo iskreni prema sebi. Da priznamo svoje strahove, da ne mrazimo one koji nas ne razumiju i da čuvamo ljude oko sebe. Meša Selimović je kroz svoja djela istraživao dubinu prijateljstva, ističući ga kao sudbinsku vezu, sličnu ljubavi koja nas spašava od sopstvenih zabluda i mračnih misli. Njegova filozofija naglašava važnost unutrašnje slobode i hrabrosti da se iskaže sopstvena istina, uprkos strahu od osude okoline, jer je to ključno za očuvanje ljudskosti. Završimo ovu epizodu jednom od njegovih najljepših misli koja neka vam bude vođa kod narednog slušanja. Živimo na zemlji samo jedan dan ili manje i ne dajte da nam taj dan prođe u tuzi i ljutnji. Budimo blagi jedni prema drugima. Hvala vam što ste i danas birali Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

Objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić potrebna je dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
0: Radio Berane, 24 sata sa vama.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u novu epizodu Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice stvaralaštva jednog od najvećih tihih posmatrača ljudske duše na našim prostorima, Meše Selimovića. Meša nije bio samo pisac, bio je hirurg ljudske psihe. Kroz svoje romane Derviši smrti i tvrđava, on je pretočio ličnu tragediju, gubitak brata koji je nepravedno strijeljan, u univerzalnu priču o pojedincu uhvaćenom u zamku sistema, dogme i sopstvenih strahova. Njegova mudrost proističe iz patnje, ali ne završava u očaju, već u dubokom razumijevanju čovjeka. Jedna od centralnih tema Mešine riznice jeste ljudska slabost i stalna potraga za sigurnošću. Selimović nas podsjeća da je život nepredvidiv i da je pokušaj da sve kontrolišemo uzaludan. Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. U Dervišu i smrti Ahmet Nuruddin gubi tlo pod nogama onog trenutka kada njegova dogma dođe u sukob sa surovom stvarnošću. Meša nas uči da je nesigurnost prirodno stanje čovjeka. Tek kada prihvatimo da ne znamo sve odgovore i da smo ranjivi, postajemo istinski ljudska bića. Mudrost nije u nepovredivosti, već u sposobnosti da preživimo sopstvene lomove.

Ipak Mešina riznica nije mračna. Usred surovosti svijeta on pronalazi jedino sidro koje čovjeku daje smisao, ljubav i bliskost sa drugim bićem. To najbolje vidimo kroz lik Ahmeta Nurudina, ali još više u romanu Tvrđava, kroz lik Ahmeta Šaba i njegove Tijane. Bilo je to jednom davno u sretno vrijeme kojeg više nema, ali sjećanje na njega ostaje da nas grije u hladnim danima. Hiljadu nečijih sretnih časova bit će izbrisano ovom jednom minutom ružne stvarnosti, ali ta minuta ne može izbrisati ono što je bilo. Za Selimovića, ljubav je jedini most preko ponora samoće. Ona je jedini smislen odgovor na besmisao istorije i prolaznosti. Na kraju ovog putovanja kroz Mešinu riznicu, šta je glavna poruka koju možemo ponijeti u našu svakodnevicu? Selimović nas ne poziva da budemo heroji bez mane, već da budemo iskreni prema sebi. Da priznamo svoje strahove, da ne mrazimo one koji nas ne razumiju i da čuvamo ljude oko sebe. Meša Selimović je kroz svoja djela istraživao dubinu prijateljstva, ističući ga kao sudbinsku vezu, sličnu ljubavi koja nas spašava od sopstvenih zabluda i mračnih misli. Njegova filozofija naglašava važnost unutrašnje slobode i hrabrosti da se iskaže sopstvena istina, uprkos strahu od osude okoline, jer je to ključno za očuvanje ljudskosti. Završimo ovu epizodu jednom od njegovih najljepših misli koja neka vam bude vođa kod narednog slušanja. Živimo na zemlji samo jedan dan ili manje i ne dajte da nam taj dan prođe u tuzi i ljutnji. Budimo blagi jedni prema drugima. Hvala vam što ste i danas birali Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

Grafiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Za ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069103030 069102022.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa naših talasa. Ovo je još jedna nova muzička emisija Soundtrack u kojoj danas govorimo o italijanskoj kinematografiji i muzici koja je obilježila. Italijanska kinematografija jedna je od onih velikih filmskih tradicija u kojoj muzika nikada nije bila samo pratnja slici. Ona je bila raspoloženje, bila je sjećanje, ponekad ironija, ponekad strah, a ponekad ljubav. U narednih pola sata putujemo kroz nekoliko različitih Italija. Od Fellinijevog Rima i noćnih ulica La Dolce Vita preko Sergio Leonea i Morriconeovog Divljeg zapada do kina kojeg se sjećamo iz Cinema Paradiso. Zatim ćemo malo skrenuti u mrak u svijet Darija Argenta i Goblina, a završiti pričom o filmu koji nas je naučio da i u najtežim okolnostima mašta može biti oblik ljubavi. Ovo je Soundtrack, a prva stanica je Rim. Ako postoji film koji je od Rima napravio mit, onda je to Fellinijev La Dolce Vita iz 1960. godine. To nije Rim turističkih razglednica, to je noćni Rim, Rim klubova, automobila, fotografa, slavnih ljudi, usamljenosti i beskrajnih razgovora. Marcello Mastrojani igra novinara Marcella, čovjeka koji se kreće kroz taj svijet i posmatra ga, ali nikako da u njemu pronađe vlastito mjesto. Tu je i Anita Ekberg, švedska glumica koja je u filmu La Dolce Vita igrala Silviju. Najpoznatija je upravo scena u kojoj Silvija ulazi u fontanu di Trevi dok je Marcello Mastrojani posmatra. Ta scena je postala jedna od ikoničnih scena svjetske kinematografije, a uz Anitu Ekberg u filmu igra i Anouk Eme kao njegova partnerka Madalena. A iznad svega toga muzika Nino Rote. Rota je bio jedan od najvažnijih filmskih kompozitora 20. vijeka, ali njegova saradnja sa Fellinijem bila je nešto posebno. Kod njih muzika nije pokušavala da objasni ono što gledamo. Ona je filmu davala njegov sanjivi, pomalo cirkuski, pomalo tužni karakter. I upravo je to možda najbolja riječ za Fellinija – san. Slušamo muziku Nina Rote iz filma Frederika Fellinija La Dolce Vita.

Sljedeća melodija koju ćemo čuti je ona koja vas tjera da zastanete i da se prisjetite nečega što ste možda davno izgubili. Giuseppe Tornatore 1988. godine snimio film o jednom malom bioskopu na Siciliji, ali Nuovo Cinema Paradiso zapravo nije samo film o kinu. To je film o odrastanju, prijateljstvu, ljubavi, o vremenu i o onom osjećaju kada se vratimo na mjesto iz djetinjstva i shvatimo da ono više ne postoji na isti način. Mali Salvatore odrasta uz projekcionistu Alfreda, čovjeka koji mu otvara vrata svijeta filma. I možda je upravo zato ovaj film jedan od onih koji posebno snažno djeluju na ljude koji vole kino. Jer govori o trenutku kada prvi put shvatimo da film može biti više od zabave, može postati naš prostor za život. A Morriconeova tema ljubavi radi nešto gotovo nevjerovatno. Ne govori nam šta treba da osjećamo, samo ostavi melodiju, a mi u nju unesemo vlastita sjećanja. Zato Morriconeova muzika često djeluje kao da smo je već jednom čuli. Možda ne u filmu, nego u vlastitom životu. Još jednom Morricone i ljubavna tema iz filma Nuovo Cinema Paradiso.

A kada govorimo o italijanskom filmu, fascinantno je koliko su reditelji bili spremni da eksperimentišu sa zvukom. Od opere do popa, od džeza do progresivnog roka, od velikog orkestra do elektronske buke. I upravo zato je posljednja priča naše današnje emisije možda najbolji mogući završetak, jer nas vraća iz mraka u svijet dječje mašte. La Vita è Bella Roberta Beninija jedan je od najneobičnijih filmova koji su se pojavili krajem 20. vijeka. On je 1997. godine snimio film koji će osvojiti svijet. Film o ratu, o koncentracionom logoru, o ocu koji svom sinu pokušava objasniti da je sve što se oko njih događa samo igra. A muzika tog filma ne zvuči kao muzika tragedije, već kao sjećanje na sreću. A kako napraviti film o holokaustu koji govori i o ljubavi, humoru i o dječjoj mašti? Benigni je pokušao upravo to. Njegov Gvido koristi maštu da bi zaštitio sina od užasa stvarnosti. I tu muzika Nicola Piovania dobija posebno mjesto. Ona nije herojska, nije patetična, ona ima gotovo dječju jednostavnost, kao da nas podsjeća na ono što film pokušava sačuvati, sposobnost da i u najtežim trenucima vidimo nešto lijepo. Piovani je za ovu muziku dobio Oscara, ali možda je važnije nešto drugo. Kada film završi, melodija ostaje i upravo tada shvatimo da je soundtrack uradio ono najbolje što filmska muzika može. Nije nam objasnio film, nego ga je pretvorio u osjećaj. Slušamo muziku iz filma La Vita è Bella.

0: U današnjem soundtracku smo vam predstavili pet filmova, pet različitih Italija. Fellinijev Rim, Leoneov Divlji zapad, Tornatoreov u Siciliju, Argentov Mračni svijet i Beninijevu priču o ljubavi i mašti, a između njih Rota, Morricone, Goblin i Piovani. Možda upravo zbog njih neke scene pamtimo duže nego što pamtimo radnju filma, jer film traje 2 sata, a melodija može trajati cijeli život. Ovo je bio soundtrack. Do sljedećeg susreta, ostanite uz dobru muziku.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

0: Glasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sa informacije na telefone 069103030, 069102022.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci. Nedavno je u našem gradu održana promocija književnog stvaralaštva novinara i pjesnika Braha Adrovića. Tim povodom on je bio gost naše emisije u Fokusu koju danas repriziramo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije u Fokusu u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi, koje je održano sinoć u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Adrović je autor više zbirki pjesama, romana, književnih zapisa, za što je dobio bezbroj nagrada i priznanja, među kojima se izdvaja najveće opštinsko priznanje, nagrada 21. jul, bio je višedecenijski profesionalni novinar u Pobjedi i televiziji između ostalog i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Zavidna biografija gospodina Adrovića preporučila ga je da danas bude naš gost i u to ime mu želimo dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Održano je sinoć vaše autorsko veče, jesu li se slegli utisci?
3: Pa uglavnom slegli su se utisci i meni je, možda je neskromno reći, ali ja sam u potpunosti zadovoljen kako sa promotorima, magistricom Sehadom Baždarević i književnikom Safetom Hadrovićem Vrbičkim, moderatorkom Kristinom Babić koja je izvanredno vodila program i kao gost pjesnikinja kazala jednu svoju pjesmu, kao i sa Natašom Milić koja je veoma uspješno čitala moju poeziju, a beranska publika je, kao što ste imali priliku da vidite, izvanredno reagovala na moju poeziju, tako da mi ostaje jedino da se još jednom najiskrenije zahvalim organizatoru Centru za kulturu u Beranama i samoj direktorici Tamari Kenjić i predivnoj beranskoj publici. Svima od srca hvala, hvala Beranama.
2: Imali ste do sada bezbroj promocija u zemlji i inostranstvu, a u Beranama ovo je vaše praktično prvo predstavljanje koje je izazvalo zavidno interesovanje Beranaca. Šta možete reći o tome?
3: Pa mene je zaista beranska publika sinoć oduševila. Ovo je istina moje prvo autorsko veče u Beranama poslije više od skoro jedne decenije, a promocija mojih antiratnih pjesama imao sam prethodno u Sjenici i Podgorici, a prvi tom moje poezije promovisao sam nedavno i na Cetinju. Što se tiče Berana, ovo je moje prvo samostalno autorsko veče poslije skoro jedne decenije, ali prije svega publika je to nagradila na pravi način.
2: U inostranstvu ste imali promocije?
3: Imao sam u proteklih nekoliko godina, imao sam svoje književne večeri u Frankfurtu, u Luksemburgu, tri puta sam gostovao u Luksemburgu, u Cirihu sam bio prošle godine, bio sam u Skadru i u Bugarskoj što se tiče inostranstva.
2: Što izaziva divljenje?
3: Pa svuda je lijepo, ali ipak u svom kraju je najbolje i tako da mi je ovo veče bilo posebno drago što je publika beranska bila zaista probrana beranska publika i što je sve sa pažnjom pratila kao da se radi o vrhunskom piscu.
2: Što vi to i jeste. Autor ste više zbirki pjesama.
3: Objavio sam, računajući izabrane pjesme i prvi tom moje poezije, 20 zbirki poezije, od kojih bih posebno izdvojio zbirke Biti živ, čiji je urednik i recenzent bio poznati književnik Ćamil Sijarić i zbirku Juče na ulici, čiji je jedan od recenzenata bio poznati pjesnik i akademik iz našeg kraja Radanja Vešović. Posebno bih još pomenuo moje knjige Objava nezaborava, Ljudi, neljudi, Vrzino kolo, Rat u kući, Dobričine i da ne nabrajam dalje.
2: Je li imate podatak koliko ste pjesama do sad objavili?
3: Ne znam broj, ali svakako sama činjenica da u ovom prvom tomu je objavljena poezija iz 6 mojih zbirki, to je na oko 500 strana, to znači da sam ipak zavidan broj pjesama, ako se poezija može i kvalitet po broju mjeriti.
2: Koji motivi preovladavaju osim socijalnih u vašoj poeziji?
3: U mojoj poeziji preovladavaju razni motivi. Prije svega ja govorim o zavičaju, o životu, o onome što nam se dešava, što ja doživim, što se dešava u okruženju, u zavičaju, u gradu u kome živim, zatim u državi u kojoj živim i u okruženju. Znači, mene dotiče sve to. Je prije svega, kad je riječ o antiratnim pjesmama, čuli ste da najviše ima pjesama koje se dotiču ratova na prostorima do jučerašnje zajedničke domovine Jugoslavije, ali isto tako je mene bole i rane ostalog naroda, kao što su događaje u Ukrajini, arapsko proljeće, Palestina do Irana.
2: A najviše boli naš građanski rat.
3: Da, naš građanski, naravno, ostavio je trajne negativne posljedice.
2: Oprobali ste se i u prozi?
3: Da, prije 10 godina objavio se jedan roman koji nisam mnogo promovisao, iako su se recenzenti profesor dr. Draško Došljak i dr. Dragoljub Jokić pohvalno izjasnili o njemu, iako sam se u toku svog dosadašnjeg života i rada uglavnom bavio poezijom, jer se ozbiljnije i opsežnije prozne križene forme jednostavno nisam imao dovoljno vremena. Pored romana Porijeklo grijeha, upravo ovih dana pripremam i jednu knjigu kratkih priča koju je na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje Istina sa skromnim iznosom sredstava podržalo Ministarstvo kulture i medija, tako da se nadam da će do kraja godine izaći iz štampe i ova knjiga.
2: Kao dugogodišnji novinar objavili ste knjigu reportaža i zapisa.
3: Upravo tako, više od 3 decenije bio sam profesionalni novinar prvo dnevnog lista Pobjede, a potom dopisnik televizije Crne Gore sa Zaberane, Andrijevicu, Plav i Rožaje. Honorarno sam sađivao i sa raznim novinama i revijama koje su izlazile u to vrijeme u do jučerašnjoj zajedničkoj nam domovini Jugoslavije, kao što su Zagrebačka arena, Vjesnik, Sloboda, Beranska sloboda, Omladinski pokret i druge. Smatrao sam da jedan broj reportaža, putopisa i zapisa imaju nešto trajniji značaj i da su zanimljive i za savremenog čitaoca, pa sam odabrao 20 najzanimljivih priča i putopisa iz Bugarske, Njemačke, Luksemburga, Pariza i prije 2 godine objavio u knjizi Priče iz 2 vijeka, reportaže i zapisi. U ovoj knjizi ima dosta tema iz Berana, Plava, Rožaja i Petice i drugih krajeva i vjerujem da kogod dođe do te knjige imaće nešto zanimljivo da pročita. Nevolja je što u Crnoj Gori ima malo knjižara, pa knjige praktično ne možete plasirati na taj način, već pretežno kada vam se neko lično obrati i putem društvenih mreža.
2: Na promociji je posebna pažnja posvećena 2 najnovijih vaših knjiga, prvi tom poezije i antiratne pjesme. Šta za vas znače ta 2 izdanja?
3: Pa sama činjenica da jednom stvaraocu, pa kogod on bio, izlazi u jednom tomu, u jednoj knjizi 6 zbirki poezije i to iz njegove prve stvaralačke faze je samo za sebe važan događaj, pogotovo za mene. Smatrao sam na ime da zbog protoka vremena, kao i činjenice da neke od tih prvoobjavljenih knjiga ja imam samo po nekoliko primjeraka, te da se one više teško mogu naći, da bi bilo dobro da se one ponovo štampaju u jednoj knjizi i ona se sada može čitati kao jedno dijelo. Inače, u njoj su objavljene moje zbirke poezije Biti živ, Juče na ulici, 1000 dana ljubavi, Balkanske elegije, Rat u kući i Objava nezaborava. Ovo izdanje je svojevrsan podsjetnik na sve one izdavače, urednike, recenzente koji su svi sa svoje strane dali svoj doprinos da te zbirke u vremenu kada nije bilo lako objaviti knjigu ugledaju svjetlo dana, pa je to i prilika da im se i na ovaj način zahvalim, kao i Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava koji je finansirao štampanje ovog toma, a vjerujem da će za godinu ili dvije finansirati i drugi tom moje poezije, tako da će biti lakše savremenom čitaocu i istraživačima da imaju svoj potpuniji uvid u ono što sam ja radio proteklih decenija jednog veoma burnog perioda. Kada su antiratne pjesme u pitanju, smatrao sam, a i sada smatram, da je obaveza svakog dobromislećeg čovjeka, a posebno pisa, da digne svoj glas protiv ružne jave, protiv neljudskog međusobnog satiranja ljudi i da pokušaju da utiču na savjet čovjeka, pogotovo svjetskih gospodara rata i mira, da zustave ratove, pljačkanje, ubijanje svoga ljudskog roda. Koliko je danas poezija moćna da utiče na bilo koga, drugo je pitanje i ja bi o tome mogao dugo govoriti, no smatram da ako i jedan stih dotakne nečiju dušu, ako je dobro namjeran, uticat će makar na njegovo ponašanje i djelovanje u ratu i miru. A onima koji pate, takav glas služi kao ohrabrenje da izdrže, da znaju da neko misli na njih, da nisu sami, pa iako im možda ne možeš pomoći.
2: A koje su glavne teme i motivi o kojima govorite u ovim dvijema dijelima?
3: Pa u odgovoru na ovo vaše pitanje poslužio bi se na neki način, parafrazirao bi riječi Nobelovca Iva Andrića, koji otprilike kaže, citiram, da nam se ponekad izgleda da čovječanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vjekove priča samo sebi u milion varijanti uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila stalno istu priču, a ta priča kao da želi poput legendarne Šeherezade da zavara krvnike, da odloži neminovnost i tragičnost udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Kraj citata. Neskromno je sebe dovoditi u bilo kakvu vezu sa velikim svjetskim piscem, velikanom naše književnosti, ali meni se često čini da u svim dosad objavljenim knjigama pričam i ja na neki način stalno istu priču u hiljadama varijanti o sebi, onome što se dešava u nama i oko nas. Polazi naravno od svoje percepcije stvarnosti u kojoj živim, od zavičaja, od svoga grada u kome živim, države u kojoj živim, okruženje, Balkana prije svega i šire, i sve to u trenutku pisanja upoređujem sa stanjem i aktualnim događajima i kretanjima u svijetu, pri čemu nastojim i želim da pošaljem po neku univerzalnu poruku. Ili u najkraćem da se poslužim i riječima turskog Nobelovca Orhana Pamuka, pišem onome što svi vi znate, a ne znate da znate.
2: Kad ste napisali prvu pjesmu, šta možete reći o vašim književnim početcima?
3: Ja sam poezijom počeo aktivno da se bavim još od srednjoškolskih klupa u Nikšiću, gdje je postojala vrlo aktivna literarna sekcija. Zamislite, i u jednoj srednjoj tehničkoj školi gdje je radio jedan profesor književnosti Branislav Milatović, a ta sekcija okupljala mlade stvaroce iz gimnazije učiteljske škole koja je kasnije prerasla u pedagošku akademiju, kao i mlade stvaroce iz grada. Kasnije smo formirali književni klub Vladimir Mijušković, čiji sam ja bio prvi sekretar. Nekako u to vrijeme pokrenuta je jedna velika književna manifestacija jugoslovenskog karaktera, Nikšićki književni susreti, tako da sam imao čast da u konkurenciji mladih govorim svoju poeziju, a da u publici budu takva književna imena kao što su Mihajlo Lalić, Šedo Vuković, Vito Nikolić, Brana Petrović, Mak Dizdar i mnoga druga poznata imena. I pošto sam ja bio zadužen za mlade pise iz Berana sam poslao, pozvao i bili su na toj književnoj večeri prisutni Mija Mišović, nažalost sada pokojni, i Ratko Deletić. I bilo je dosta fino večer.
2: Gdje crpite inspiraciju?
3: Pa uglavnom sam odgovorio iz onoga što mi se događa i što se događalo, iz onoga što je u meni, u nama i oko nas, i sve začinjeno sa pomalo mašte i osjećanja, naravno, i naravno prerađeno kroz kroz strukture razuma i slobode, jer, kako reče jedan naš pisac, mašte i osjećanja mogu da nas često odvedu i na stranputicu ako njima uzde ne drži razum. A do razuma se ne može doći bez gomilanja znanja, neprestanog rada i, naravno, potrebna je i sloboda da se istini pogleda u oči i jasno kaže ono što je potrebno kazati ili je bolje ćutati.
2: Primijetno je da u vašoj poeziji preovladava Berane, preovladava rijeka Lim i prelijepe sugrađanke. Šta možete reći tome?
3: Pa nešto sam ranije kazao, rat je najgroznija pojava koju su izmislili ljudi za uništavanje ljudskog roda, i ova moja knjiga je nastala kao jedan vid pjesničkog protesta protiv onoga što se dešavalo kod nas na prostorima sada već bivše Jugoslavije, što se dešavalo tokom arapskog proljeća u Siriji i Libiji. A što se tiče ovih zavičajnih tema, naravno, prije svega, život, me zanima život u Beranama, u mom rodnom kraju Vrbici, Petnici i u Crnoj Gori prije svega, a naravno, kao što sam kazao, dotiču me, naravno, ljubav je kao osnovno univerzalno ljudsko osjećanje, potka i osnova cjelokupnog mog stvaranja. Naravno, ne radi se samo o ljubavi prema ženi, nego ljubavi prema zavičaju, istini, dobroti, prema Crnoj Gori, prema Jugoslaviji, onu koju smo nekada imali. To su uglavnom teme koje se dotiču čak tog ljubavnog osjećanja. Ima čak i u mojoj jednoj knjizi koja je kompletno posvećena ratu, zove se Rat u kući. I u toj knjizi ima zlatnih niti ljubavi. Ja mislim, ako te pjesma ne dotakne nečiju dušu, ona i nije prava pjesma.
2: A posebnu pažnju privlači vaša jedna knjiga, čitava jedna knjiga antiratne poezije. Koji su vam bili povodi da objavite te pjesme?
3: Pa upravo sam kazao, to su ti... ta dešavanja, ta neljudska satiranja ljudi svog ljudskog roda, i pisac mora da digne na neki način svoj glas. Naravno, ne može on mnogo promijeniti, svjetski moćnici ne gledaju kako pati narod, i oni šire ratove zarad svojih interesa, ali kažem da ta ipak treba pisati poeziju. Ja sam u ovoj zbirci, u uvodu zbirke, kazao kad Rafalima svojih najdobronamernijih riječi nisam mogao zaustaviti ni jednu granatu, zbogom antiratna poezija, ali to ipak ne znači da ne treba pisati antiratnu poeziju, jer primjera radi, objavio se na društvenim mrežama dvije svoje pjesme antiratnog, koje se odnose na ove ratove koji se sada događaju, i one su prevedene na persijski i na arapski jezik, što znači, i dobio sam oni poruka preko društvenih mreža da se ipak poezija čita i da ona nekom znači neko ohrabrenje, da neko misli na njih.
2: A prepoznatljiva je vaša posebna emocija na rijeke izbjeglica prema Beranama u vrijeme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.
3: Pa mene zaista je bilo porazno kada sam vidio prvi talas izbjeglica koji sam vidio ovdje u Beranama, i u Rožajama. Kada sam se pojavio sa svojom televizijskom ekipom, nisam mogao da vjerujem da jednostavno čak ni ja nisam mogao da govorim, jer su mi i samo meni navirale suze, jer nisam mogao da shvatim da u onakoj domovini koju smo imali, u onakoj raju od zemlje, da smo doživjeli to kao ljudski rod. Pratio sam izbjeglice poslije iz Kosova, iz Bosne, tako da je, mislim, to je jedna zaista ružna pojava koja se ne može izbrisati iz sjećanja, i naravno i to se našlo u mojoj poeziji. I naravno, volio bi da nisam imao motiv da napišem jednu takvu pjesmu, ali imao sam, zaista, mislim, koje sam sinoć govorio, dosta je dobro publika prihvatila.
2: A da pređemo na ljepšu poeziju, pišete ljubavnu.
3: Pišem.
2: Osvrnite se na taj moment.
3: Pa kazao sam, ljubav je potka i osnova cjelokupnog književnog stvaralaštva. To je ljubav kao najuzvišenije ljudsko osjećanje, se proteže kroz skoro cjelokupnu moju poeziju, i to od prve objavljene knjige, naravno u ovim pjesmama objavljene u prvom tomu moje poezije, to je uglavnom period iz moj mladalački period, prevladavaju taj pjesme sa ljubavnom tematikom, ali kažem, čak i u pjesmama koje su posvećene uglavnom ratu, ima ti zlatni niti ljubavi koje se mogu naći, jer ja mislim da ako te nešto ne dotakne, ako pjesma nema emociju, nema misao, nema dušu, onda nije ni pjesma, nego informacija.
2: Da li bismo mogli da čujemo jednu vašu ljubavnu i jednu antiratnu pjesmu?
3: Sad, ja sam rekao na jednom književnom večeri, moje su pjesme pametne, ali ja ih ne znam na pamet. Evo, trenutno se jedino znam ovu pjesmu koju sam davno recitovao. I traganja je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta. Zima u srcu, u Ivangradu zima, nigdje moje drage s proljećem u očima. Mene nikad niko volio nije, ljubav je ono što ubije. Dolazile su neke žene, ponešto srcem rekle, donosile bol i otekle. I traganje je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta.
2: A antiratnu da li možemo čuti?
3: Antiratnu jedino znam pjesmu posvećenu svom ocu, zove se Meta. U ratu je zaradio kuršum u desnu nogu, veliku ranu i malu invalidu. U ratu je bio meta, poslije rata nisu ga imali u vidu. Nije znao da traži ko što su drugi znali, kada je bio meta, bio je veliki, kad su se dijelila priznanja, mali. Bem ti rat i sve koji ga vode, ako se ne brani rod, dom i brat, ako ljubav nije prvo oličenje slobode, ako se sve sa pravdom ne izmjeri i sve sa istinom ne izjednači, ako umiru ljudi, a žive zvijeri, ako pošten čovjek nije i najjači.
2: Ja sad predlažem da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo, ali govorit ćemo o nekom drugom dijelu vašeg književnog stvaralaštva i života uopšte.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u novu epizodu Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice stvaralaštva jednog od najvećih tihih posmatrača ljudske duše na našim prostorima, Meše Selimovića. Meša nije bio samo pisac, bio je hirurg ljudske psihe. Kroz svoje romane Derviši smrti i tvrđava, on je pretočio ličnu tragediju, gubitak brata koji je nepravedno strijeljan, u univerzalnu priču o pojedincu uhvaćenom u zamku sistema, dogme i sopstvenih strahova. Njegova mudrost proističe iz patnje, ali ne završava u očaju, već u dubokom razumijevanju čovjeka. Jedna od centralnih tema Mešine riznice jeste ljudska slabost i stalna potraga za sigurnošću. Selimović nas podsjeća da je život nepredvidiv i da je pokušaj da sve kontrolišemo uzaludan. Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. U Dervišu i smrti Ahmet Nuruddin gubi tlo pod nogama onog trenutka kada njegova dogma dođe u sukob sa surovom stvarnošću. Meša nas uči da je nesigurnost prirodno stanje čovjeka. Tek kada prihvatimo da ne znamo sve odgovore i da smo ranjivi, postajemo istinski ljudska bića. Mudrost nije u nepovredivosti, već u sposobnosti da preživimo sopstvene lomove.

Ipak Mešina riznica nije mračna. Usred surovosti svijeta on pronalazi jedino sidro koje čovjeku daje smisao, ljubav i bliskost sa drugim bićem. To najbolje vidimo kroz lik Ahmeta Nurudina, ali još više u romanu Tvrđava, kroz lik Ahmeta Šaba i njegove Tijane. Bilo je to jednom davno u sretno vrijeme kojeg više nema, ali sjećanje na njega ostaje da nas grije u hladnim danima. Hiljadu nečijih sretnih časova bit će izbrisano ovom jednom minutom ružne stvarnosti, ali ta minuta ne može izbrisati ono što je bilo. Za Selimovića, ljubav je jedini most preko ponora samoće. Ona je jedini smislen odgovor na besmisao istorije i prolaznosti. Na kraju ovog putovanja kroz Mešinu riznicu, šta je glavna poruka koju možemo ponijeti u našu svakodnevicu? Selimović nas ne poziva da budemo heroji bez mane, već da budemo iskreni prema sebi. Da priznamo svoje strahove, da ne mrazimo one koji nas ne razumiju i da čuvamo ljude oko sebe. Meša Selimović je kroz svoja djela istraživao dubinu prijateljstva, ističući ga kao sudbinsku vezu, sličnu ljubavi koja nas spašava od sopstvenih zabluda i mračnih misli. Njegova filozofija naglašava važnost unutrašnje slobode i hrabrosti da se iskaže sopstvena istina, uprkos strahu od osude okoline, jer je to ključno za očuvanje ljudskosti. Završimo ovu epizodu jednom od njegovih najljepših misli koja neka vam bude vođa kod narednog slušanja. Živimo na zemlji samo jedan dan ili manje i ne dajte da nam taj dan prođe u tuzi i ljutnji. Budimo blagi jedni prema drugima. Hvala vam što ste i danas birali Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa naših talasa. Ovo je još jedna nova muzička emisija Soundtrack u kojoj danas govorimo o italijanskoj kinematografiji i muzici koja je obilježila. Italijanska kinematografija jedna je od onih velikih filmskih tradicija u kojoj muzika nikada nije bila samo pratnja slici. Ona je bila raspoloženje, bila je sjećanje, ponekad ironija, ponekad strah, a ponekad ljubav. U narednih pola sata putujemo kroz nekoliko različitih Italija. Od Fellinijevog Rima i noćnih ulica La Dolce Vita preko Sergio Leonea i Morriconeovog Divljeg zapada do kina kojeg se sjećamo iz Cinema Paradiso. Zatim ćemo malo skrenuti u mrak u svijet Daria Argenta i Goblina, a završiti pričom o filmu koji nas je naučio da i u najtežim okolnostima mašta može biti oblik ljubavi. Ovo je Soundtrack, a prva stanica je Rim. Ako postoji film koji je od Rima napravio mit, onda je to Fellinijev La Dolce Vita iz 1960. godine. To nije Rim turističkih razglednica, to je noćni Rim, Rim klubova, automobila, fotografa, slavnih ljudi, usamljenosti i beskrajnih razgovora. Marcello Mastroianni igra novinara Marcella, čovjeka koji se kreće kroz taj svijet i posmatra ga, ali nikako da u njemu pronađe vlastito mjesto. Tu je i Anita Ekberg, švedska glumica koja je u filmu La Dolce Vita igrala Silviju. Najpoznatija je upravo scena u kojoj Silvija ulazi u fontanu di Trevi dok je Marcello Mastroianni posmatra. Ta scena je postala jedna od ikoničnih scena svjetske kinematografije, a uz Anitu Ekberg u filmu igra i Anouke Mep kao njegova partnerka Madalena. A iznad svega toga muzika Nino Rote. Rota je bio jedan od najvažnijih filmskih kompozitora 20. vijeka, ali njegova saradnja sa Fellinijem bila je nešto posebno. Kod njih muzika nije pokušavala da objasni ono što gledamo. Ona je filmu davala njegov sanjivi, pomalo cirkuski, pomalo tužni karakter. I upravo je to možda najbolja riječ za Fellinija, san. Slušamo muziku Nina Rote iz filma Frederica Fellinija La Dolce Vita.

Sljedeća melodija koju ćemo čuti je ona koja vas tjera da zastanete i da se prisjetite nečega što ste možda davno izgubili. Giuseppe Tornatore 1988. godine snimio film o jednom malom bioskopu na Siciliji, ali Nuovo Cinema Paradiso zapravo nije samo film o kinu. To je film o odrastanju, prijateljstvu, ljubavi, o vremenu i o onom osjećaju kada se vratimo na mjesto iz djetinjstva i shvatimo da ono više ne postoji na isti način. Mali Salvatore odrasta uz projekcionistu Alfreda, čovjeka koji mu otvara vrata svijeta filma. I možda je upravo zato ovaj film jedan od onih koji posebno snažno djeluju na ljude koji vole kino. Jer govori o trenutku kada prvi put shvatimo da film može biti više od zabave, može postati naš prostor za život. A Morriconeova tema ljubavi radi nešto gotovo nevjerovatno. Ne govori nam šta treba da osjećamo, samo ostavi melodiju, a mi u nju unesemo vlastita sjećanja. Zato Morriconeova muzika često djeluje kao da smo je već jednom čuli. Možda ne u filmu, nego u vlastitom životu. Još jednom Morricone i ljubavna tema iz filma Nuovo Cinema Paradiso.

A kada govorimo o italijanskom filmu, fascinantno je koliko su reditelji bili spremni da eksperimentišu sa zvukom. Od opere do popa, od džeza do progresivnog roka, od velikog orkestra do elektronske buke. I upravo zato je posljednja priča naše današnje emisije možda najbolji mogući završetak, jer nas vraća iz mraka u svijet dječje mašte. La Vita è Bella Roberta Beninija jedan je od najneobičnijih filmova koji su se pojavili krajem 20. vijeka. On je 1997. godine snimio film koji će osvojiti svijet. Film o ratu, o koncentracionom logoru, o ocu koji svom sinu pokušava objasniti da je sve što se oko njih događa samo igra. A muzika tog filma ne zvuči kao muzika tragedije, već kao sjećanje na sreću. A kako napraviti film o holokaustu koji govori i o ljubavi, humoru i o dječjoj mašti? Benigni je pokušao upravo to. Njegov Guido koristi maštu da bi zaštitio sina od užasa stvarnosti. I tu muzika Nicola Piovanija dobija posebno mjesto. Ona nije herojska, nije patetična, ona ima gotovo dječju jednostavnost, kao da nas podsjeća na ono što film pokušava sačuvati, sposobnost da i u najtežim trenucima vidimo nešto lijepo. Piovani je za ovu muziku dobio Oscara, ali možda je važnije nešto drugo. Kada film završi, melodija ostaje i upravo tada shvatimo da je soundtrack uradio ono najbolje što filmska muzika može. Nije nam objasnio film, nego ga je pretvorio u osjećaj. Slušamo muziku iz filma La Vita è Bella.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.

0: Oglasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: U fokusu.
2: Slušate Radio Berane. Dobar dan, poštovani slušaoci. Nedavno je u našem gradu održana promocija književnog stvaralaštva novinara i pjesnika Braha Adrovića. Tim povodom on je bio gost naše emisije U fokusu, koju danas repriziramo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi, koje je održano sinoć u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Adrović je autor više zbirki pjesama, romana, književnih zapisa, za što je dobio bezbroj nagrada i priznanja, među kojima se izdvaja najveće opštinsko priznanje, nagrada 21. jul, bio je višedecenijski profesionalni novinar u Pobjedi i televiziji između ostalog i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Zavidna biografija gospodina Adrovića preporučila ga je da danas bude naš gost i u to ime mu želimo dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Održano je sinoć vaše autorsko veče. Jesu li se slegli utisci?
3: Pa uglavnom slegli su se utisci i meni je, možda je neskromno reći, ali ja sam u potpunosti zadovoljan kako sa promotorima, magistricom Sehadom Baždarević i književnikom Safetom Hadrovićem Vrbičkim, moderatorkom Kristinom Babić, koja je izvanredno vodila program i kao gost pjesnikinja kazala jednu svoju pjesmu, kao i sa Natašom Milić, koja je veoma uspješno čitala moju poeziju, a beranska publika je, kao što ste imali priliku da vidite, izvanredno reagovala na moju poeziju, tako da mi ostaje jedino da se još jednom najiskrenije zahvalim organizatoru Centru za kulturu u Beranama i samoj direktorici Tamari Kenjić i predivnoj beranskoj publici. Svima od srca hvala, hvala Beranama.
2: Imali ste do sada bezbroj promocija u zemlji i inostranstvu, a u Beranama ovo je vaše praktično prvo predstavljanje koje je izazvalo zavidno interesovanje Beranaca. Šta možete reći o tome?
3: Pa mene je zaista beranska publika sinoć oduševila. Ovo je istina moje prvo autorsko večer u Beranama posle više od skoro jedne decenije, a promocija mojih antiratnih pjesama imao sam prethodno u Sjenici i Podgorici, a prvi tom moje poezije promovisao sam nedavno i na Cetinju. Što se tiče Berana, ovo je moje prvo samostalno autorsko veče poslije skoro jedne decenije, ali prije svega publika je to nagradila na pravi način.
2: U inostranstvu ste imali promocije?
3: Imao sam u proteklih nekoliko godina, imao sam svoje književne večeri u Frankfurtu, u Luksemburgu, tri puta sam gostovao u Luksemburgu, u Cirihu sam bio prošle godine, bio sam u Skadru i u Bugarskoj što se tiče inostranstva.
2: Što izaziva divljenje?
3: Pa svuda je lijepo, ali ipak u svom kraju je najbolje i tako da mi je ovo veče bilo posebno drago što je publika beranska bila zaista probrana beranska publika i što je sve sa pažnjom pratila kao da se radi o vrhunskom piscu.
2: Što vi to i jeste. Autor ste više zbirki pjesama.
3: Objavio sam, računajući izabrane pjesme i prvi tom moje poezije, 20 zbirki poezije, od kojih bih posebno izdvojio zbirke Biti živ, čiji je urednik i recenzent bio poznati književnik Ćamil Sijarić, i zbirku Juče na ulici, čiji je jedan od recenzenata bio poznati pjesnik i akademik iz našeg kraja Radanja Vešović. Posebno bih još pomenuo moje knjige Objava nezaborava, Ljudi, neljudi, Vrzino kolo, Rat u kući, Dobričine i da ne nabrajam dalje.
2: Je li imate podatak koliko ste pjesama do sad objavili?
3: Nemam taj, ne znam broj, ali svakako sama činjenica da u ovom prvom tomu je objavljena poezija iz 6 mojih zbirki, to je na oko 500 strana, to znači da sam ipak zavidan broj pjesama, ako se poezija može i kvalitet po broju mjeriti.
2: Koji motivi preovladavaju osim socijalnih u vašoj poeziji?
3: U moje poeziji preovladavaju razni motivi. Prije svega ja govorim o zavičaju, o životu, o onome što nam se dešava, što ja doživim, što se dešava u okruženju, u zavičaju, u gradu u kome živim, zatim u državi u kojoj živim i u okruženju. Znači, mene dotiče sve to. Je prije svega kad je riječ o antiratnim pjesmama, čuli ste da najviše ima pjesama koje se dotiču ratova na prostorima do jučerašnje zajedničke domovine Jugoslavije, ali isto tako je mene bole i rane ostalog naroda, kao što su događaje u Ukrajini, arapsko proljeće, Palestina do Irana.
2: A najviše boli naš građanski rat.
3: Da. Naš građanski, naravno, ostavio trajne negativne posljedice.
2: Oprobali ste se i u prozi?
3: Da, prije 10 godina objavio se jedan roman koji nisam mnogo promovisao, iako su se recenzenti profesor dr. Draško Došljak i dr. Dragoljub Jokić pohvalno izjasnili o njemu, iako sam se u toku svog dosadašnjeg života i rada uglavnom bavio poezijom, jer se ozbiljnije i opsežnije prozne knjižne forme jednostavno nisam imao dovoljno vremena. Pored romana Porijeklo grijeha, upravo ovih dana pripremam i jednu knjigu kratkih priča koju je na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje Istina sa skromnim iznosom sredstava podržalo Ministarstvo kulture i medija, tako da se nadam da će do kraja godine izaći iz štampe i ova knjiga.
2: Kao dugogodišnji novinar objavili ste knjigu reportaža i zapisa.
3: Upravo tako, više od 3 decenije bio sam profesionalni novinar prvo dnevnog lista Pobjede, a potom dopisnik televizije Crne Gore sa Za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje. Honorarno sam sađivao i sa raznim novinama i revijama koje su izlazile u to vrijeme u dojučerašnjoj zajedničkoj nam domovini Jugoslavije, kao što su Zagrebačka arena, Vjesnik, Sloboda, Beranska sloboda, Omladinski pokret i druge. Smatrao sam da jedan broj reportaža, putopisa i zapisa imaju nešto trajniji značaj i da su zanimljive i za savremenog čitaoca, pa sam odabrao 20 najzanimljivih priča i putopisa iz Bugarske, Njemačke, Luksemburga, Pariza i prije 2 godine objavio u knjizi Priče iz 2 vijeka, reportaže i zapisi. U ovoj knjizi ima dosta tema iz Berana, Plava, Rožaja i Petice i drugih krajeva i vjerujem da kogod dođe do te knjige imaće nešto zanimljivo da pročita. Nevolja je što u Crnoj Gori ima malo knjižara, pa knjige praktično ne možete plasirati na taj način, već pretežno kada vam se neko lično obrati putem društvenih mreža.
2: Na promociji je posebna pažnja posvećena 2 najnovijih vaših knjiga, prvi tom poezije i antiratne pjesme. Šta za vas znače ta 2 izdanja?
3: Pa sama činjenica da jednom stvaraocu, pa kogod on bio, izlazi u jednom tomu, u jednoj knjizi 6 zbirki poezije i to iz njegove prve stvaralačke faze je samo za sebe važan događaj, pogotovo za mene. Smatrao sam na ime da zbog protoka vremena, kao i činjenice da neke od tih prvoobjavljenih knjiga ja imam samo po nekoliko primjeraka, te da se one više teško mogu naći, da bi bilo dobro da se one ponovo štampaju u jednoj knjizi i ona se sada može čitati kao jedno dijelo. Inače, u njoj su objavljene moje zbirke poezije Biti živ, Juče na ulici, 1000 dana ljubavi, Balkanske elegije, Rat u kući i Objava ne zaborava. Ovo izdanje je svojevrsan podsjetnik na sve one izdavače, urednike i recenzente koji su svi sa svoje strane dali svoj doprinos da te zbirke u vremenu kada nije bilo lako objaviti knjigu ugledaju svjetlo dana, pa je to i prilika da im se i na ovaj način zahvalim, kao i Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava koji je finansirao štampanje ovog toma, a vjerujem da će za godinu ili dvije finansirati i drugi tom moje poezije, tako da će biti lakše savremenom čitaocu i istraživačima da imaju svoj potpuni uvid u ono što sam ja radio proteklih decenija jednog veoma burnog perioda. Kada su antiratne pjesme u pitanju, smatrao sam, a i sada smatram, da je obaveza svakog dobromislećeg čovjeka, a posebno pisa, da digne svoj glas protiv ružne jave, protiv neljudskog međusobnog satiranja ljudi i da pokušaju da utiču na savjest čovjeka, pogotovo svjetskih gospodara rata i mira, da zustave ratove, pljačkanje, ubijanje svoga ljudskog roda. Koliko je danas poezija moćna da utiče na bilo koga, drugo je pitanje i ja bi o tome mogao dugo govoriti, no smatram da ako i jedan stih dotakne nečiju dušu, ako je dobro namjeran, uticat će makar na njegovo ponašanje i djelovanje u ratu i miru. A onima koji pate, takav glas služi kao ohrabrenje da izdrže, da znaju da neko misli na njih, da nisu sami, pa iako im možda ne možeš pomoći.
2: A koje su glavne teme i motivi o kojima govorite u ovim dvijema dijelima?
3: Pa u odgovoru na ovo vaše pitanje poslužio bi se na neki način, parafrazirao bi riječi Nobelovca Iva Andrića, koji otprilike kaže, citiram, da nam se ponekad izgleda da čovječanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vjekove priča samo sebi u milion varijanti uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila stalno istu priču, a ta priča kao da želi poput legendarne Šeherezade da zavara krvnike, da odloži neminovnost i tragičnost udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Kraj citata. Neskromno je sebe dovoditi u bilo kakvu vezu sa velikim svjetskim pisem, velikanom naše književnosti, ali meni se često čini da u svim dosad objavljenim knjigama pričam i ja na neki način stalno istu priču u hiljadama varijanti o sebi, onome što se dešava u nama i oko nas. Polazi naravno od svoje percepcije stvarnosti u kojoj živim, od zavičaja, od svoga grada u kome živim, države u kojoj živim, okruženje, Balkana prije svega i šire, i sve to u trenutku pisanja upoređujem sa stanjem i aktualnim događajima i kretanjima u svijetu, pri čemu nastojim i želim da pošaljem po neku univerzalnu poruku. Ili u najkraćem da se poslužim i riječima turskog Nobelovca Orhana Pamuka, pišem onome što svi vi znate, a ne znate da znate.
2: Kad ste napisali prvu pjesmu, šta možete reći o vašim književnim počecima?
3: Ja sam poezijom počeo aktivno da se bavim još od srednjoškolskih klupa u Nikšiću, gdje je postojala vrlo aktivna literarna sekcija. Zamislite, i u jednoj srednjoj tehničkoj školi gdje je radio jedan profesor književnosti Branislav Milatović, a ta sekcija okupljala mlade stvaraoce iz gimnazije, učiteljske škole koja je kasnije prerasla u pedagošku akademiju, kao i mlade stvaraoce iz grada. Kasnije smo formirali književni klub Vladimir Mijušković, čiji sam ja bio prvi sekretar. Nekako u to vrijeme pokrenuta je jedna velika književna manifestacija jugoslovenskog karaktera, Nikšićki književni susreti, tako da sam imao čast da u konkurenciji mladih govorim svoju poeziju, a da u publici budu takva književna imena kao što su Mihajlo Lalić, Šedo Vuković, Vito Nikolić, Brana Petrović, Mak Dizdar i mnoga druga poznata imena. I pošto sam ja bio zadužen za mlade pise iz Berana sam pozvao i bili su na toj književnoj večeri prisutni Mija Mišović, nažalost sada pokojni, i Ratko Deletić. I bilo je dosta fino večer.
2: Gdje crpite inspiraciju?
3: Pa uglavnom sam odgovorio iz onoga što mi se događa i što se događalo, iz onoga što je u meni, u nama i oko nas, i sve začinjeno sa pomalo mašte i osjećanja, naravno, prerađeno kroz kroz strukture razuma i slobode, jer, kako reče jedan naš pisac, mašte i osjećanja mogu da nas često odvedu i na stramputicu ako njima uzde ne drži razum. A do razuma se ne može doći bez gomilanja znanja, neprestanog rada i, naravno, potrebna je i sloboda da se istini pogleda u oči i jasno kaže ono što je potrebno kazati ili je bolje ćutati.
2: Primjetno je da u vašoj poeziji preovladava Berane, preovladava rijeka Lim i prelijepe sugrađanke. Šta možete reći tome?
3: Pa nešto sam ranije kazao, rat je najgroznija pojava koju su izmislili ljudi za uništavanje ljudskog roda, i ova moja knjiga je nastala kao jedan vid pjesničkog protesta protiv onoga što se dešavalo kod nas na prostore sada već bivše Jugoslavije, šta se dešavalo tokom arapskog proljeća u Siriji i Libiji. A što se tiče ovih zavičajnih tema, naravno, prije svega, život me zanima, život u Beranama, u mom rodnom kraju Vrbici, Petnici i u Crnoj Gori prije svega, a naravno, kao što sam kazao, dotiču me, naravno, ljubav je kao osnovno univerzalno ljudsko osjećanje, potka i osnova cjelokupnog mog stvaranja. Naravno, ne radi se samo o ljubavi prema ženi, nego ljubavi prema zavičaju, istini, dobroti, prema Crnoj Gori, prema Jugoslaviji, onu koju smo nekada imali. To su uglavnom teme koje se dotiču.

0: posebnu pažnju privlači vaša jedna knjiga, čitava jedna knjiga antiratne poezije. Koji su vam bili povodi da objavite te pjesme?
1: Pa upravo sam kazao, to su ta dešavanja, ta neljudska satiranje ljudi svog ljudskog roda, i pisac mora da digne na neki način svoj glas. Naravno, ne može on mnogo promijeniti, svjetski moćnici ne gledaju kako pati narod, i oni šire ratove i zarad svojih interesa, ali kažem da ipak treba pisati poeziju. Ja sam u ovoj zbirci, u uvodu zbirke, kazao kad Rafalima svojih najdobronamernijih riječi nisam mogao zaustaviti ni jednu granatu, zbogom antiratna poezija, ali to ipak ne znači da ne treba pisati antiratnu poeziju, jer primjera radi, objavio se na društvenim mrežama dvije svoje pjesme antiratnog, koje se odnose na ove ratove koji se sada događaju, i one su prevedene na persijski i na arapski jezik, što znači, i dobio sam oni poruka preko društvenih mreža da se ipak poezija čita i da ona nekom znači neko ohrabrenje, da neko misli na njih.
0: Prepoznatljiva je vaša posebna emocija na rijeke izbjeglica prema Beranama u vrijeme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.
1: Pa mene zaista je bilo porazno kada sam vidio prvi talas izbjeglica koji sam vidio ovdje u Beranama i u Rožajama. Kada sam se pojavio sa svojom televizijskom ekipom, nisam mogao da vjerujem, da jednostavno čak ni ja nisam mogao da govorim, jer su mi i samo meni navirale suze, jer nisam mogao da shvatim da u onakoj domovini koju smo imali, u onakoj raju od zemlje, da smo doživjeli to kao ljudski rod. Pratio sam izbjeglice poslije iz Kosova, iz Bosne, tako da je, mislim, to jedna zaista ružna pojava koja se ne može izbrisati iz sjećanja, i naravno i to se našlo u mojoj poeziji. I naravno, volio bi da nisam imao motiv da napišem jednu takvu pjesmu, ali imao sam, zaista, mislim, koje sam sinoć govorio, dosta je dobro publika prihvatila.
0: A da pređemo na ljepšu poeziju, pišete ljubavnu.
1: Pišem.
0: Osvrnite se na taj moment.
1: Pa kazao sam, ljubav je potka i osnova cjelokupnog književnog stvaralaštva. To je ljubav kao najuzvišenije ljudsko osjećanje, se proteže kroz skoro cjelokupnu moju poeziju, i to od prve objavljene knjige, naravno u ovim pjesmama objavljenu u prvom tomu moje poezije, gdje to je uglavnom period iz moj mladalački period, prevladavaju ta pjesme sa ljubavnom tematikom, ali kažem, čak i u pjesmama koje su posvećene uglavnom ratu, ima ti zlatni niti ljubavi koje se mogu naći. Jer ja mislim da ako te nešto ne dotakne, ako pjesma nema emociju, nema misao, nema dušu, onda nije ni pjesma, nego informacija.
0: Da li bismo mogli da čujemo jednu vašu ljubavnu i jednu antiratnu pjesmu?
1: Sad, ja sam rekao na jednom književnom večeri, moje su pjesme pametne, ali ja ih ne znam na pamet. Evo, trenutno se jedino znam ovu pjesmu koju sam davno recitovao. I traganja je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta. Zima u srcu, u Ivangradu zima, nigdje moje drage s proljećem u očima. Mene nikad niko volio nije, ljubav je ono što ubije. Dolazile su neke žene, ponešto srcem rekle, donosile bol i otekle.

0: i traganje je konačno već dosta, ljubav je pepeo, u srcu što osta.
1: A antiratno da li možemo čuti?
0: Anturatno, jedino znam pjesmu posvećenu svom ocu, zove se Meta. U ratu je zaradio kuršum u desnu nogu, veliku ranu i malu invalidu. U ratu je bio meta, poslije rata nisu ga imali u vidu. Nije znao da traži ko što su drugi znali, kada je bio meta, bio je veliki, kad su se dijelila priznanja, mali. Bemti rat i sve koji ga vode, ako se ne brani rod, dom i brat, ako ljubav nije prvo oličenje slobode, ako se sve sa pravdom ne izmjeri i sve sa istinom ne izjednači, ako umiru ljudi, a žive zvijeri, ako pošten čovjek nije i najjači.
1: Ja sad predlažem da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo, ali govorit ćemo o nekom drugom dijelu vašeg književnog stvaralaštva i života uopšte.

Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u novu epizodu Riznice mudrosti. Danas otvaramo stranice stvaralaštva jednog od najvećih tihih posmatrača ljudske duše na našim prostorima, Meše Selimovića. Meša nije bio samo pisac, bio je hirurg ljudske psihe. Kroz svoje romane Derviši smrti i tvrđava, on je pretočio ličnu tragediju, gubitak brata koji je nepravedno strijeljan, u univerzalnu priču o pojedincu uhvaćenom u zamku sistema, dogme i sopstvenih strahova. Njegova mudrost proističe iz patnje, ali ne završava u očaju, već u dubokom razumijevanju čovjeka. Jedna od centralnih tema Mešine riznice jeste ljudska slabost i stalna potraga za sigurnošću. Selimović nas podsjeća da je život nepredvidiv i da je pokušaj da sve kontrolišemo uzaludan. Čovjek je proklet i žali za svim putevima kojima nije prošao. U Dervišu i smrti Ahmet Nuruddin gubi tlo pod nogama onog trenutka kada njegova dogma dođe u sukob sa surovom stvarnošću. Meša nas uči da je nesigurnost prirodno stanje čovjeka. Tek kada prihvatimo da ne znamo sve odgovore i da smo ranjivi, postajemo istinski ljudska bića. Mudrost nije u nepovredivosti, već u sposobnosti da preživimo sopstvene lomove.

Ipak Mešina riznica nije mračna. Usred surovosti svijeta on pronalazi jedino sidro koje čovjeku daje smisao, ljubav i bliskost sa drugim bićem. To najbolje vidimo kroz lik Ahmeta Nurudina, ali još više u romanu Tvrđava kroz lik Ahmeta Šaba i njegove Tijane. Bilo je to jednom davno u sretno vrijeme kojeg više nema, ali sjećanje na njega ostaje da nas grije u hladnim danima. Hiljadu nečijih sretnih časova bit će izbrisano ovom jednom minutom ružne stvarnosti, ali ta minuta ne može izbrisati ono što je bilo. Za Selimovića, ljubav je jedini most preko ponora samoće. Ona je jedini smislen odgovor na besmisao istorije i prolaznosti. Na kraju ovog putovanja kroz Mešinu riznicu, šta je glavna poruka koju možemo ponijeti u našu svakodnevicu? Selimović nas ne poziva da budemo heroji bez mane, već da budemo iskreni prema sebi. Da priznamo svoje strahove, da ne mrzimo one koji nas ne razumiju i da čuvamo ljude oko sebe. Meša Selimović je kroz svoja djela istraživao dubinu prijateljstva, ističući ga kao sudbinsku vezu, sličnu ljubavi koja nas spašava od sopstvenih zabluda i mračnih misli. Njegova filozofija naglašava važnost unutrašnje slobode i hrabrosti da se iskaže sopstvena istina, uprkos strahu od osude okoline, jer je to ključno za očuvanje ljudskosti. Završimo ovu epizodu jednom od njegovih najljepših misli koja neka vam bude vođa kod narednog slušanja. Živimo na zemlji samo jedan dan ili manje i ne dajte da nam taj dan prođe u tuzi i ljutnji. Budimo blagi jedni prema drugima. Hvala vam što ste i danas birali Riznicu mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

drugom, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa naših talasa. Ovo je još jedna nova muzička emisija Soundtrack u kojoj danas govorimo o italijanskoj kinematografiji i muzici koja je obilježila. Italijanska kinematografija jedna je od onih velikih filmskih tradicija u kojoj muzika nikada nije bila samo pratnja slici. Ona je bila raspoloženje, bila je sjećanje, ponekad ironija, ponekad strah, a ponekad ljubav. U narednih pola sata putujemo kroz nekoliko različitih Italija. Od Fellinijevog Rima i noćnih ulica La Dolce Vita preko Sergio Leonea i Morricone ovog divljeg zapada do kina kojeg se sjećamo iz Cinema Paradiso. Zatim ćemo malo skrenuti u mrak u svijet Darija Argenta i Goblina, a završiti pričom o filmu koji nas je naučio da i u najtežim okolnostima mašta može biti oblik ljubavi. Ovo je Soundtrack, a prva stanica je Rim. Ako postoji film koji je od Rima napravio mit, onda je to Fellinijev La Dolce Vita iz 1960. godine. To nije Rim turističkih razglednica, to je noćni Rim, Rim klubova, automobila, fotografa, slavnih ljudi, usamljenosti i beskrajnih razgovora. Marcello Mastrojani igra novinara Marcella, čovjeka koji se kreće kroz taj svijet i posmatra ga, ali nikako da u njemu pronađe vlastito mjesto. Tu je i Anita Ekberg, švedska glumica koja je u filmu La Dolce Vita igrala Silviju. Najpoznatija je upravo scena u kojoj Silvija ulazi u fontanu di Trevi dok je Marcello Mastrojani posmatra. Ta scena je postala jedna od ikoničnih scena svjetske kinematografije, a uz Anitu Ekberg u filmu igra i Anouk Eme kao njegova partnerka Madalena. A iznad svega toga muzika Nino Rote. Rota je bio jedan od najvažnijih filmskih kompozitora 20. vijeka, ali njegova saradnja sa Fellinijem bila je nešto posebno. Kod njih muzika nije pokušavala da objasni ono što gledamo. Ona je filmu davala njegov sanjivi, pomalo cirkuski, pomalo tužni karakter. I upravo je to možda najbolja riječ za Fellinija, san. Slušamo muziku Nina Rote iz filma Frederica Fellinija La Dolce Vita.

Sljedeća melodija koju ćemo čuti je ona koja vas tjera da zastanete i da se prisjetite nečega što ste možda davno izgubili. Giuseppe Tornatore 1988. godine snimio film o jednom malom bioskopu na Siciliji, ali Nuovo Cinema Paradiso zapravo nije samo film o kinu. To je film o odrastanju, prijateljstvu, ljubavi, o vremenu i o onom osjećaju kada se vratimo na mjesto iz djetinjstva i shvatimo da ono više ne postoji na isti način. Mali Salvatore odrasta uz projekcionistu Alfreda, čovjeka koji mu otvara vrata svijeta filma. I možda je upravo zato ovaj film jedan od onih koji posebno snažno djeluju na ljude koji vole kino. Jer govori o trenutku kada prvi put shvatimo da film može biti više od zabave, može postati naš prostor za život. A Morriconeova tema ljubavi radi nešto gotovo nevjerovatno. Ne govori nam šta treba da osjećamo, samo ostavi melodiju, a mi u nju unesemo vlastita sjećanja. Zato Morriconeova muzika često djeluje kao da smo je već jednom čuli. Možda ne u filmu, nego u vlastitom životu. Još jednom Morricone i ljubavna tema iz filma Nuovo Cinema Paradiso.

A kada govorimo o italijanskom filmu, fascinantno je koliko su reditelji bili spremni da eksperimentišu sa zvukom. Od opere do popa, od džeza do progresivnog roka, od velikog orkestra do elektronske buke. I upravo zato je posljednja priča naše današnje emisije možda najbolji mogući završetak, jer nas vraća iz mraka u svijet dječje mašte. La Vita è Bella Roberta Beninija jedan je od najneobičnijih filmova koji su se pojavili krajem 20. vijeka. On je 1997. godine snimio film koji će osvojiti svijet. Film o ratu, o koncentracionom logoru, o ocu koji svom sinu pokušava objasniti da je sve što se oko njih događa samo igra. A muzika tog filma ne zvuči kao muzika tragedije, već kao sjećanje na sreću. A kako napraviti film o holokaustu koji govori i o ljubavi, humoru i o dječjoj mašti? Benigni je pokušao upravo to. Njegov Gvido koristi maštu da bi zaštitio sina od užasa stvarnosti. I tu muzika Nicola Piovanija dobija posebno mjesto. Ona nije herojska, nije patetična, ona ima gotovo dječju jednostavnost, kao da nas podsjeća na ono što film pokušava sačuvati, sposobnost da i u najtežim trenucima vidimo nešto lijepo. Piovani je za ovu muziku dobio Oscara, ali možda je važnije nešto drugo. Kada film završi, melodija ostaje i upravo tada shvatimo da je soundtrack uradio ono najbolje što filmska muzika može. Nije nam objasnio film, nego ga je pretvorio u osjećaj. Slušamo muziku iz filma La Vita è Bella.

0: U današnjem soundtracku smo vam predstavili pet filmova, pet različitih Italija. Fellinijev Rim, Leoneov Divlji zapad, Tornatoreovu Siciliju, Argentov Mračni svijet i Beninijevu priču o ljubavi i mašti, a između njih Rota, Morricone, Goblin i Piovani. Možda upravo zbog njih neke scene pamtimo duže nego što pamtimo radnju filma, jer film traje 2 sata, a melodija može trajati cijeli život. Ovo je bio soundtrack. Do sljedećeg susreta, ostanite uz dobru muziku.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušaoci. Nedavno je u našem gradu održana promocija književnog stvaralaštva novinara i pjesnika Braha Adrovića. Tim povodom on je bio gost naše emisije u Fokusu koju danas repriziramo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije u Fokusu u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. U našem fokusu je danas autorsko veče književnika i novinara Braha Adrovića pod nazivom Limski refreni ljubavi, koje je održano sinoć u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Adrović je autor više zbirki pjesama, romana, književnih zapisa, za što je dobio bezbroj nagrada i priznanja, među kojima se izdvaja najveće opštinsko priznanje, nagrada 21. jul, bio je višedecenijski profesionalni novinar u Pobjedi i televiziji između ostalog i u dva mandata potpredsjednik opštine Berane. Zavidna biografija gospodina Adrovića preporučila ga je da danas bude naš gost i u to ime mu želimo dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Održano je sinoć vaše autorsko veče, jesu li se slegli utisci?
3: Pa uglavnom slegli su se utisci i meni je, možda je neskromno reći, ali ja sam u potpunosti zadovoljen kako sa promotorima, magistricom Sehadom Baždarević i književnikom Safetom Hadrovićem Vrbičkim, moderatorkom Kristinom Babić koja je izvanredno vodila program i kao gost pjesnikinja kazala jednu svoju pjesmu, kao i sa Natašom Milić koja je veoma uspješno čitala moju poeziju, a beranska publika je, kao što ste imali priliku da vidite, izvanredno reagovala na moju poeziju, tako da mi ostaje jedino da se još jednom najiskrenije zahvalim organizatoru Centru za kulturu u Beranama i samoj direktorici Tamari Kenjić i predivnoj beranskoj publici. Svima od srca hvala, hvala Beranama.
2: Imali ste do sada bezbroj promocija u zemlji i inostranstvu, a u Beranama ovo je vaše praktično prvo predstavljanje koje je izazvalo zavidno interesovanje Beranaca. Šta možete reći o tome?
3: Pa mene je zaista beranska publika sinoć oduševila. Ovo je istina moje prvo autorsko veče u Beranama poslije više od skoro jedne decenije, a promocija mojih antiratnih pjesama imao sam prethodno u Sjenici i Podgorici, a prvi tom moje poezije promovisao sam nedavno i na Cetinju. Što se tiče Berana, ovo je moje prvo samostalno autorsko veče poslije skoro jedne decenije, ali prije svega publika je to nagradila na pravi način.
2: U inostranstvu ste imali promocije?
3: Imao sam u proteklih nekoliko godina, imao sam svoje književne večeri u Frankfurtu, u Luksemburgu, tri puta sam gostovao u Luksemburgu, u Cirihu sam bio prošle godine, bio sam u Skadru i u Bugarskoj što se tiče inostranstva.
2: Što izaziva divljenje?
3: Pa svuda je lijepo, ali ipak u svom kraju je najbolje i tako da mi je ovo veče bilo posebno drago što je publika beranska bila zaista probrana beranska publika i što je sve sa pažnjom pratila kao da se radi o vrhunskom piscu.
2: Što vi to i jeste. Autor ste više zbirki pjesama.
3: Objavio sam, računajući izabrane pjesme i prvi tom moje poezije, 20 zbirki poezije, od kojih bih posebno izdvojio zbirke Biti živ, čiji je urednik i recenzent bio poznati književnik Ćamil Sijarić i zbirku Juče na ulici, čiji je jedan od recenzenata bio poznati pjesnik i akademik iz našeg kraja Radanja Vešović. Posebno bih još pomenuo moje knjige Objava nezaborava, Ljudi, neljudi, Vrzino kolo, Rat u kući, Dobričine i da ne nabrajam dalje.
2: Je li imate podatak koliko ste pjesama do sad objavili?
3: Nemam taj, ne znam broj, ali svakako sama činjenica da, da u ovom prvom tomu je objavljena poezija iz 6 mojih zbirki, to je na oko 500 strana, to znači da, da sam ipak zavidan broj pjesama, ako se poezija može i kvalitet po broju mjeriti.
2: Koji motivi preovladavaju osim socijalnih u vašoj poeziji?
3: U moje poeziji preovladavaju razni motivi. Prije svega ja govorim o zavičaju, o životu, o onome što nam se dešava, što ja doživim, što se dešava u okruženju, u zavičaju, u gradu u kome živim, zatim u državi u kojoj živim i u okruženju. Znači, mene dotiče sve to. Je prije svega, kad je riječ o antiratnim pjesmama, čuli ste da najviše ima pjesama koje se dotiču ratova na prostorima do jučerašnje zajedničke domovine Jugoslavije, ali isto tako je mene bole i rane ostalog naroda, kao što su događaje u Ukrajini, arapsko proljeće, Palestina do Irana.
2: A najviše boli naš građanski rat.
3: Da, naš građanski, naravno, ostavio je trajne negativne posljedice.
2: Oprobali ste se i u prozi?
3: Da, prije 10 godina objavio se jedan roman koji nisam mnogo promovisao, iako su se recenzenti profesor dr. Draško Došljak i dr. Dragoljub Jokić pohvalno izjasnili o njemu, iako sam se u toku svog dosadašnjeg života i rada uglavnom bavio poezijom, jer se ozbiljnije i opsežnije prozne križene forme jednostavno nisam imao dovoljno vremena. Pored romana Porijeklo grijeha, upravo ovih dana pripremam i jednu knjigu kratkih priča koju je na ovogodišnjem konkursu za sufinansiranje, istina sa skromnim iznosom sredstava, podržalo Ministarstvo kulture i medija, tako da se nadam da će do kraja godine izaći iz štampe i ova knjiga.
2: Kao dugogodišnji novinar objavili ste knjigu reportaža i zapisa.
3: Upravo tako, više od 3 decenije bio sam profesionalni novinar prvo dnevnog lista Pobjede, a potom dopisnik televizije Crne Gore sa Zaberane, Andrijevicu, Plav i Rožaje. Honorarno sam sađivao i sa raznim novinama i revijama koje su izlazile u to vrijeme u dojučerašnjoj zajedničkoj nam domovini Jugoslavije, kao što su Zagrebačka arena, Vjesnik, Sloboda, Beranska sloboda, Omladinski pokret i druge. Smatrao sam da jedan broj reportaža, putopisa i zapisa imaju nešto trajniji značaj i da su zanimljive i za savremenog čitaoca, pa sam odabrao 20 najzanimljivih priča i putopisa iz Bugarske, Njemačke, Luksemburga, Pariza i prije 2 godine objavio u knjizi Priče iz 2 vijeka, reportaže i zapisi. U ovoj knjizi ima dosta tema iz Berana, Plava, Rožaja i Petice i drugih krajeva i vjerujem da kogod dođe do te knjige imaće nešto zanimljivo da pročita. Nevolja je što u Crnoj Gori ima malo knjižara, pa knjige praktično ne možete plasirati na taj način, već pretežno kada vam se neko lično obrati i putem društvenih mreža.
2: Na promociji je posebna pažnja posvećena 2 najnovijih vaših knjiga, prvi tom poezije i antiratne pjesme. Šta za vas znače ta 2 izdanja?
3: Pa sama činjenica da jednom stvaraocu, pa kogod on bio, izlazi u jednom tomu, u jednoj knjizi 6 zbirki poezije i to iz njegove prve stvaralačke faze je samo za sebe važan događaj, pogotovo za mene. Smatrao sam na ime da zbog protoka vremena, kao i činjenice da neke od tih prvoobjavljenih knjiga ja imam samo po nekoliko primjeraka, te da se one više teško mogu naći, da bi bilo dobro da se one ponovo štampaju u jednoj knjizi i ona se sada može čitati kao jedno dijelo. Inače, u njoj su objavljene moje zbirke poezije Biti živ, Juče na ulici, 1000 dana ljubavi, Balkanske elegije, Rat u kući i Objava ne zaborava. Ovo izdanje je i svojevrsan podsjetnik na sve one izdavače, urednike, recenzente koji su svi sa svoje strane dali svoj doprinos da te zbirke u vremenu kada nije bilo lako objaviti knjigu ugledaju svjetlo dana, pa je to i prilika da im se i na ovaj način zahvalim, kao i Fondu za zaštitu i ostvarenje manjinskih prava koji je finansirao štampanje ovog toma, a vjerujem da će za godinu ili dvije finansirati i drugi tom moje poezije, tako da, da će biti lakše savremenom čitaocu i istraživačima da imaju svoj potpuniji uvid u ono što sam ja radio proteklih decenija jednog veoma burnog perioda. Kada su antiratne pjesme u pitanju, smatrao sam, a i sada smatram, da je obaveza svakog dobromislećeg čovjeka, a posebno pisa, da digne svoj glas protiv ružne jave, protiv neljudskog međusobnog satiranja ljudi i da pokušaju da utiču na savjest čovjeka, pogotovo svjetskih gospodara rata i mira, da zustave ratove, pljačkanje, ubijanje svoga ljudskog roda. Koliko je danas poezija moćna da utiče na bilo koga, drugo je pitanje i ja bi o tome mogao dugo govoriti, no smatram da ako i jedan stih dotakne nečiju dušu, ako je dobro namjeran, uticat će makar na njegovo ponašanje i djelovanje u ratu i miru. A onima koji pate, takav glas služi kao ohrabrenje da izdrže, da znaju da neko misli na njih, da nisu sami, pa iako im možda ne možeš pomoći.
2: A koje su glavne teme i motivi o kojima govorite u ovim dvijema dijelima?
3: Pa u odgovoru na ovo vaše pitanje poslužio bi se na neki način, parafrazirao bi riječi Nobelovca Iva Andrića, koji otprilike kaže, citiram, da nam se ponekad izgleda da čovječanstvo od prvog bljeska svijesti kroz vjekove priča samo sebi u milion varijanti uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila stalno istu priču, a ta priča kao da želi poput legendarne Šeherezade da zavara krvnike, da odloži neminovnost i tragičnost udesa koji nam prijeti i produži iluziju života i trajanja. Kraj citata. Neskromno je sebe dovoditi u bilo kakvu vezu sa velikim svjetskim piscem, velikanom naše književnosti, ali meni se često čini da u svim dosad objavljenim knjigama pričam i ja na neki način stalno istu priču u hiljadama varijanti o sebi, onome što se dešava u nama i oko nas. Polazi naravno od svoje percepcije stvarnosti u kojoj živim, od zavičaja, od svoga grada u kome živim, države u kojoj živim, okruženje, Balkana prije svega i šire, i sve to u trenutku pisanja upoređujem sa stanjem i aktualnim događajima i kretanjima u svijetu, pri čemu nastojim i želim da pošaljem po neku univerzalnu poruku. Ili u najkraćem da se poslužim i riječima turskog Nobelovca Orhana Pamuka, pišem onome što svi vi znate, a ne znate da znate.
2: Kad ste napisali prvu pjesmu, šta možete reći o vašim književnim početcima?
3: Ja sam poezijom počeo aktivno da se bavim još od srednjoškolskih klupa u Nikšiću, gdje je postojala vrlo aktivna literarna sekcija. Zamislite, i u jednoj srednjoj tehničkoj školi gdje je radio jedan profesor književnosti Branislav Milatović, a ta sekcija okupljala mlade stvaroce iz gimnazije učiteljske škole koja je kasnije prerasla u pedagošku akademiju, kao i mlade stvaroce iz grada. Kasnije smo formirali književni klub Vladimir Mijušković, čiji sam ja bio prvi sekretar. Nekako u to vrijeme pokrenuta je jedna velika književna manifestacija jugoslovenskog karaktera, Nikšićki književni susreti, tako da sam imao čast da u konkurenciji mladih govorim svoju poeziju, a da u publici budu takva književna imena kao što su Mihajlo Lalić, Čedo Vuković, Vito Nikolić, Brana Petrović, Mak Dizdar i mnoga druga poznata imena. I pošto sam ja bio zadužen za mlade pise iz Berana sam poslao, pozvao i bili su na toj književnoj večeri prisutni Mija Mišović, nažalost sada pokojni, i Ratko Deletić. I bilo je dosta fino večer.
2: Gdje crpite inspiraciju?
3: Pa uglavnom sam odgovorio iz onoga što mi se događa i što se događalo, iz onoga što je u meni, u nama i oko nas, i sve začinjeno sa pomalo mašte i osjećanja, naravno, i naravno prerađeno kroz, kroz strukture razuma i slobode, jer, kako reče jedan naš pisac, mašte i osjećanja mogu da nas često odvedu i na stramputicu, ako njima uzde ne drži razum. A do razuma se ne može doći bez gomilanja znanja, neprestanog rada i, naravno, potrebna je i sloboda da se, da se istini pogleda u oči i jasno kaže ono što je potrebno kazati ili je bolje ćutati.
2: Primjetno je da u vašoj poeziji preovladava Berane, preovladava rijeka Lim i prelijepe sugrađanke. Šta možete reći o tome?
3: Pa nešto sam ranije kazao, rat je najgroznija pojava koju su izmislili ljudi za uništavanje ljudskog roda, i ova moja knjiga je nastala kao jedan vid pjesničkog protesta protiv onoga što se dešavalo kod nas na prostorima sada već bivše Jugoslavije, što se dešavalo tokom arapskog proljeća u Siriji i Libiji. A što se tiče ovih zavičajnih tema, naravno, prije svega, život, me zanima život u Beranama, u mom rodnom kraju Vrbici, Petnici i u Crnoj Gori prije svega, a naravno, kao što sam kazao, dotiču me, naravno, ljubav je kao osnovno univerzalno ljudsko osjećanje, potka i osnova cjelokupnog mog stvaranja. Naravno, ne radi se samo o ljubavi prema ženi, nego ljubavi prema zavičaju, istini, dobroti, prema Crnoj Gori, prema Jugoslaviji, onu koju smo nekada imali. To su uglavnom teme koje se dotiču čak tog ljubavnog osjećanja. Ima čak i u mojoj jednoj knjizi koja je kompletno posvećena ratu, zove se Rat u kući. I u toj knjizi ima zlatnih niti ljubavi. Ja mislim, ako te pjesma ne dotakne nečiju dušu, ona i nije prava pjesma.
2: A posebnu pažnju privlači vaša jedna knjiga, čitava jedna knjiga antiratne poezije. Koji su vam bili povodi da objavite te pjesme?
3: Pa upravo sam kazao, to su ti... ta dešavanja, ta neljudska satiranja ljudi svog ljudskog roda, i pisac mora da digne na neki način svoj glas. Naravno, ne može on mnogo promijeniti, svjetski moćnici ne gledaju kako pati narod, i oni šire ratove zarad svojih interesa, ali kažem da ipak treba pisati poeziju. Ja sam u ovoj zbirci, u uvodu zbirke, kazao kad Rafalima svojih najdobronamernijih riječi nisam mogao zaustaviti ni jednu granatu, s Bogom antiratna poezija, ali to ipak ne znači da ne treba pisati antiratnu poeziju, jer primjera radi, objavio se na društvenim mrežama dvije svoje pjesme antiratnog, koje se odnose na ove ratove koji se sada događaju, i one su prevedene na persijski i na arapski jezik, što znači, i dobio sam oni poruka preko društvenih mreža da se ipak poezija čita i da ona nekom znači neko ohrabrenje, da neko misli na njih.
2: A prepoznatljiva je vaša posebna emocija na rijeke izbjeglica prema Beranama u vrijeme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji.
3: Pa mene zaista je bilo porazno kada sam vidio prvi talas izbjeglica koji sam vidio ovdje u Beranama, i u Rožajama. Kada sam se pojavio sa svojom televizijskom ekipom, nisam mogao da vjerujem, da jednostavno čak ni ja nisam mogao da govorim, jer su mi i samo meni navirale suze, jer nisam mogao da shvatim da u onakoj domovini koju smo imali, u onakoj raju od zemlje, da smo doživjeli to kao ljudski rod. Pratio sam izbjeglice poslije iz Kosova, iz Bosne, tako da je, mislim, to je jedna zaista ružna pojava koja se ne može izbrisati iz sjećanja, i naravno i to se našlo u mojoj poeziji. Naravno, volio bi da nisam imao motiv da napišem jednu takvu pjesmu, ali imao sam, zaista, mislim, koje sam sinoć govorio, dosta je dobro publika prihvatila.
2: A da pređemo na ljepšu poeziju, pišete ljubavnu.
3: Piše.
2: Osvrnite se na taj moment.
3: Pa kazao sam, ljubav je potka i osnova cjelokupnog književnog stvaralaštva. To je ljubav kao najuzvišenije ljudsko osjećanje, se proteže kroz skoro cjelokupnu moju poeziju, i to od prve objavljene knjige, naravno u ovim pjesmama objavljenu u prvom tomu moje poezije, gdje to je uglavnom period iz moje mladalački period, preovladavaju taj pjesme sa ljubavnom tematikom, ali kažem, čak i u pjesmama koje su posvećene uglavnom ratu, ima ti zlatni niti ljubavi koje se mogu naći. Jer ja mislim da ako te nešto ne dotakne, ako pjesma nema emociju, nema misao, nema dušu, onda nije ni pjesma, nego informacija.
2: Da li bismo mogli da čujemo jednu vašu ljubavnu i jednu antiratnu pjesmu?
3: Sad, ja sam rekao na jednom književnom večeri, moje su pjesme pametne, ali ja ih ne znam na pamet. Evo, trenutno se jedino znam ovu pjesmu koju sam davno recitovao. I traganja je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta. Zima u srcu, u Ivangradu zima, nigdje moje drage s proljećem u očima. Mene nikad niko volio nije, ljubav je ono što ubije. Dolazile su neke žene, ponešto srcem rekle, donosile bol i otekle. I traganje je konačno već dosta, ljubav je pepeo u srcu što osta.
2: Antiratnu da li možemo čuti?
3: Antiratnu jedino znam pjesmu posvećenu svom ocu, zove se Meta. U ratu je zaradio kuršum u desnu nogu, veliku ranu i malu invalidu. U ratu je bio meta, poslije rata nisu ga imali u vidu. Nije znao da traži ko što su drugi znali, kada je bio meta, bio je veliki, kad su se dijelila priznanja, mali. Benti rat i sve koji ga vode, ako se ne brani rod, dom i brat, ako ljubav nije prvo oličenje slobode, ako se sve sa pravdom ne izmjeri i sve sa istinom ne izjednači, ako umiru ljudi, a žive zvijeri, ako pošten čovjek nije i najjači.
2: Ja sad predlažem da napravimo jednu muzičku pauzu, pa ćemo da nastavimo, ali govorit ćemo o nekom drugom dijelu vašeg književnog stvaralaštva i života uopšte.

0: treba da se uključe i da, da koliko mogu, koliko toliko da utiču na, na kreiranju svoje budućnosti i svoje sadašnjosti.
1: I za kraj još ovo pitanje kojim ćemo završiti današnju emisiju. Kažite mi, je li teže biti političar ili novinar i pjesnik?
0: Najteže je biti pjesnik. Izme političar, novinar, političar i šta ste kazala?
1: Je li teže biti političar ili novinar i pjesnik? Šta vam je bilo teže u životu?
0: Pa ne znam, sve ima svoje, mene je poezija otvarala mnoga vrata, a i također i novinarstvo, gdje nikada ne bi mogao stići, jednostavno ne bi imao ni mogućnosti ni svojih sredstava da budem tamo gdje sam bio, zahvaljujući poeziji i novinarstvu i također i politika. Ali kažem, sve tri te profesije, meni je poezija jer se njom bavim iz ljubavi, onda pa također i novinarstvo mi je bilo ljubav, pa mi nije bilo teško, iako je to vrlo težak posao. A politika je isto tako težak posao, ali ipak je bolje vrednovan u materijalnom pogledu i zbog toga ljudi tamo idu teže. Inače, najbolje je raditi ono što najviše voliš i što, prema čemu gajiš ljubav, što je u ovom slučaju za mene bilo poezija, čitanje i novinarstvo. Ali novinarstvo ima mnogo rizika, mnogo stresa i neko je rekao da je to odlična profesija koju na vrijeme napustite. Tako da, a novinarstvo, ja sam, to je moj život, praktično bio to što je i poezija.
1: Gospodin Adroviću, ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćete vi i u buduće vrlo često biti naš gost sa povodom. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Naš gost je bio književnik i novinar Braho Adrović, a povod je njegovo upravo održano autorsko veče u Centru za kulturu, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Današnju emisiju realizovali su Vujica Jokić-Riči u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane u fokusu.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa naših talasa. Ovo je još jedna nova muzička emisija Soundtrack u kojoj danas govorimo o italijanskoj kinematografiji i muzici koja je obilježila. Italijanska kinematografija jedna je od onih velikih filmskih tradicija u kojoj muzika nikada nije bila samo pratnja slici. Ona je bila raspoloženje, bila je sjećanje, ponekad ironija, ponekad strah, a ponekad ljubav. U narednih pola sata putujemo kroz nekoliko različitih Italija. Od Fellinijevog Rima i noćnih ulica La Dolce Vita preko Sergio Leonea i Morriconeovog Divljeg zapada do kina kojeg se sjećamo iz Cinema Paradiso. Zatim ćemo malo skrenuti u mrak u svijet Darija Argenta i Goblina, a završiti pričom o filmu koji nas je naučio da i u najtežim okolnostima mašta može biti oblik ljubavi. Ovo je Soundtrack, a prva stanica je Rim. Ako postoji film koji je od Rima napravio mit, onda je to Fellinijev La Dolce Vita iz 1960. godine. To nije Rim turističkih razglednica, to je noćni Rim, Rim klubova, automobila, fotografa, slavnih ljudi, usamljenosti i beskrajnih razgovora. Marcello Mastrojani igra novinara Marcella, čovjeka koji se kreće kroz taj svijet i posmatra ga, ali nikako da u njemu pronađe vlastito mjesto. Tu je i Anita Ekberg, švedska glumica koja je u filmu La Dolce Vita igrala Silviju. Najpoznatija je upravo scena u kojoj Silvija ulazi u fontanu di Trevi dok je Marcello Mastrojani posmatra. Ta scena je postala jedna od ikoničnih scena svjetske kinematografije, a uz Anitu Ekberg u filmu igra i Anouk Eme kao njegova partnerka Madalena. A iznad svega toga muzika Nino Rote. Rota je bio jedan od najvažnijih filmskih kompozitora 20. vijeka, ali njegova saradnja sa Fellinijem bila je nešto posebno. Kod njih muzika nije pokušavala da objasni ono što gledamo. Ona je filmu davala njegov sanjivi, pomalo cirkuski, pomalo tužni karakter. I upravo je to možda najbolja riječ za Fellinija – san. Slušamo muziku Nina Rote iz filma Frederika Fellinija La Dolce Vita.

Sljedeća melodija koju ćemo čuti je ona koja vas tjera da zastanete i da se prisjetite nečega što ste možda davno izgubili. Giuseppe Tornatore 1988. godine snimio film o jednom malom bioskopu na Siciliji. Ali Nuovo Cinema Paradiso zapravo nije samo film o kinu. To je film o odrastanju, prijateljstvu, ljubavi, o vremenu i o onom osjećaju kada se vratimo na mjesto iz djetinjstva i shvatimo da ono više ne postoji na isti način. Mali Salvatore odrasta uz projekcionistu Alfreda, čovjeka koji mu otvara vrata svijeta filma. I možda je upravo zato ovaj film jedan od onih koji posebno snažno djeluju na ljude koji vole kino. Jer govori o trenutku kada prvi put shvatimo da film može biti više od zabave, može postati naš prostor za život. A Morriconeova tema ljubavi radi nešto gotovo nevjerovatno. Ne govori nam šta treba da osjećamo, samo ostavi melodiju, a mi u nju unesemo vlastita sjećanja. Zato Morriconeova muzika često djeluje kao da smo je već jednom čuli. Možda ne u filmu, nego u vlastitom životu. Još jednom Morricone i ljubavna tema iz filma Nuovo Cinema Paradiso.

A kada govorimo o italijanskom filmu, fascinantno je koliko su reditelji bili spremni da eksperimentišu sa zvukom, od opere do popa, od džeza do progresivnog roka, od velikog orkestra do elektronske buke. I upravo zato je posljednja priča naše današnje emisije možda najbolji mogući završetak, jer nas vraća iz mraka u svijet dječje mašte. La Vita è Bella Roberta Beninija jedan je od najneobičnijih filmova koji su se pojavili krajem 20. vijeka. On je 1997. godine snimio film koji će osvojiti svijet. Film o ratu, o koncentracionom logoru, o ocu koji svom sinu pokušava objasniti da je sve što se oko njih događa samo igra. A muzika tog filma ne zvuči kao muzika tragedije, već kao sjećanje na sreću. A kako napraviti film o holokaustu koji govori i o ljubavi, humoru i o dječjoj mašti? Benini je pokušao upravo to. Njegov Guido koristi maštu da bi zaštitio sina od užasa stvarnosti. I tu muzika Nicola Piovanija dobija posebno mjesto. Ona nije herojska, nije patetična, ona ima gotovo dječju jednostavnost, kao da nas podsjeća na ono što film pokušava sačuvati, sposobnost da i u najtežim trenucima vidimo nešto lijepo. Piovani je za ovu muziku dobio Oscara, ali možda je važnije nešto drugo. Kada film završi, melodija ostaje i upravo tada shvatimo da je soundtrack uradio ono najbolje što filmska muzika može. Nije nam objasnio film, nego ga je pretvorio u osjećaj. Slušamo muziku iz filma La Vita è Bella.

0: U današnjem soundtracku smo vam predstavili pet filmova, pet različitih Italija. Fellinijev Rim, Leoneov Divlji zapad, Tornatoreov u Siciliju, Argentov Mračni svijet i Beninijevu priču o ljubavi i mašti, a između njih Rota, Morricone, Goblin i Piovani. Možda upravo zbog njih neke scene pamtimo duže nego što pamtimo radnju filma, jer film traje 2 sata, a melodija može trajati cijeli život. Ovo je bio soundtrack. Do sljedećeg susreta, ostanite uz dobru muziku.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.